0: le point fort de la France.
1: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Leconte, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Leconte. Còn Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
2: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
3: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
2: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
3: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
2: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
3: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
2: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. về câu hỏi đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là

0: với diện tích tương đương nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter. Dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
4: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
3: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia Công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
4: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
3: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
4: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
3: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
4: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc, AFP, có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong Un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước trong các nội dung được công bố sau hội đàm. Phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua, khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới, vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ. Tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời, ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tin viên Vincent Suryo cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
6: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ Scaf giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha, bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dai dẳng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. Scaf, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều drone được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cuộc sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Chi Phương cho biết tiếp.
3: cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ. Tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này, theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Mazu trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
0: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Lizeco đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ.

0: hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
1: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
2: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
1: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình pha loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhite, cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
2: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
1: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân. Một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, hay lời dẫn. Maurice Good, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
2: Công luận phản ứng ra sao về dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
1: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 khai nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các startup tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
2: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
1: Đúng vậy, các chuyên gia

0: và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
1: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
0: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay, vì vậy chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
5: Phóng sự của La Croix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
4: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc săn Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokhos, Sergei 3 lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
5: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân quốc khánh Pháp. buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
4: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 do hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Krinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàn Ca.
5: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
4: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo chọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
5: Nhìn chung, Liberation bình luận chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược. Một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
4: Napoleon đệ tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870 nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km vuông lãnh thổ.
5: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu Việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
4: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000 tới 2.000 cây số và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone. Nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng, phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Trong lĩnh vực khoa học, La Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều startup hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
4: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
5: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
4: Putin với khát vọng bất niên giai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
6: Tạp chí Kinh tế. SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
7: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
4: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại là đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có.
6: Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ.

0: về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
1: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư. Nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
1: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
1: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
0: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
2: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn công ước này. công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết công

0: của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay, đã có 75 quốc gia ký công ước này. Tuy nhiên, công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và Tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
1: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
0: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
1: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
0: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
1: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ, v.v. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
0: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
1: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc, AFP, có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong-un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước trong các nội dung được công bố sau hội đàm. Phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFB.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới, vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ. Tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đã gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời, ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tín viên Vincent Suryo cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
4: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ SCAF giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dài dòng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017, theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó, SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều drone được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cột sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá Thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này, theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Maju trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
0: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Liseko đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Hollande của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở xuyên đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine. Ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro. Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt, theo nhận định của bài xã luận Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí trên báo Liseko ngày 23 tháng 4. Nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cột sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đâu là nguyên nhân thất bại? Theo báo Liseko thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ, do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận, thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
0: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
0: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhite, cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
0: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân. Một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, hết lời dẫn. Maurice Good, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao về dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
0: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 khai nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các startup tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
0: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
0: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay, vì vậy chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của Lacroix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokrovsk, Sergei 3 lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân quốc khánh Pháp. buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 do hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Krinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàng Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
6: Nhìn chung, Liberation bình luận, chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược. Một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
5: Napoleon đệ tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870 nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km vuông lãnh thổ.
6: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu Việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
5: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000 tới 2.000 cây số và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone. Nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong lĩnh vực khoa học, La Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều startup hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
5: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
6: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
5: Putin với khát vọng bất niên giai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
7: Tạp chí Kinh tế.
8: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
9: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
8: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
7: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout c'est le point fort de la France.
3: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand. Có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
8: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ

0: s'assurer qu'ils auront
1: tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
2: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp Hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
6: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
5: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia Công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
6: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì

0: công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
1: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
0: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ v.v. thì ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc reset dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
1: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
0: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc, AFP, có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong-un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước trong các nội dung được công bố sau hội đàm. Phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua, khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới, vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ. Tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời, ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tín viên Vincent Suoyo cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế, chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
4: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ Scaf giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha, bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dai dẳng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. Scaf, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều thôn được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cột sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá Thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này, theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Maju trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
0: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Liseko đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Hollande của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở xuyên đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine. Ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro, Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt, theo nhận định của bài xã luận Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí trên báo Liseko ngày 23 tháng 4. Nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cuộc sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đâu là nguyên nhân thất bại? Theo báo Liseko thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ, do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận, thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa ba hoặc bốn quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
0: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
0: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhart, cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
0: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân, một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, Hiller dẫn. Maurice Good, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao về dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
0: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 hãy nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử, nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các start-up tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
0: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
0: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay. Vì vậy, chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của Lacroix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokrovsk, Sergei 3 lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân Quốc khánh Pháp. buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 cho hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Krinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàng Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây, tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh, trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí về vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
6: Nhìn chung, Liberation bình luận chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược. Một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
5: Napoleon Đệ Tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870, nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km vuông lãnh thổ.
6: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu Việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
5: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000 tới 2.000 cây số và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone. Nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng, phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong lĩnh vực khoa học, La Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều startup hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
5: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
6: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
5: Putin với khát vọng bất niên trai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
7: Tạp chí Kinh tế.
8: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
9: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
8: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
7: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
3: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Le Grand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Le Grand. Còn Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
8: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Fournier, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
10: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
8: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư.

0: tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, gọi là Công ước Hà Nội, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn Công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, 2025. Cho tới nay, đã có 75 quốc gia ký Công ước này. Tuy nhiên, Công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
2: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
1: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia Công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
2: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì Công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái Công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
1: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
2: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng, vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng

0: thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là châu Âu hay là của Mỹ, vân vân. Thì ở cấp độ xuyên quốc gia, tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
1: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
0: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có ba cái nội dung trọng tâm mà hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên, mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa, tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây, ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo, scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Chi Phương, Thùy Dương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên, mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ hai và cũng là ngày kết thúc chuyến công du Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Trung Quốc có các hoạt động ngoại giao mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương. Theo thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA, hôm qua Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng, nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đồng thời mở ra chương mới trong phát triển quan hệ song phương. Điều đáng chú ý là phía Trung Quốc không nhắc tới vấn đề phi hạt nhân hóa. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết nhận định của giới chuyên gia.
1: Tại cuộc gặp, ông Kim Jong Un khẳng định Bắc Triều Tiên coi quan hệ hữu nghị Trung Triều là nhiệm vụ chiến lược số 1, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc và các lập trường của Bắc Kinh trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi. Về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố lập trường coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bắc Triều Tiên sẽ không thay đổi, cũng như quyết tâm bảo vệ lợi ích chung và môi trường chiến lược thuận lợi cho cả hai nước trong các nội dung được công bố sau hội đàm. Phía Trung Quốc không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây được xem là khác biệt lớn so với giai đoạn trước khi Bắc Kinh từng nhấn mạnh vai trò trung gian và ủng hộ tiến trình phi hạt nhân hóa. Việc Trung Quốc tránh nhắc đến vấn đề này cho thấy Bắc Kinh đang có xu hướng thận trọng hơn, thậm chí bị nhìn nhận là ngầm chấp nhận thực tế Bắc Triều Tiên đã củng cố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và nay tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ Trung Quốc, hãng tin Yonhap nhận định Bắc Triều Tiên dường như sẽ có thêm không gian chiến lược để thúc đẩy đường lối phát triển song song giữa tăng cường năng lực hạt nhân và phát triển kinh tế. Việc hai bên bàn về mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế cũng có thể giúp Bình Nhưỡng giảm bớt sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Vẫn theo Yonhap, giới phân tích cho rằng sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng với quan hệ quân sự ngày càng sâu giữa Bắc Triều Tiên và Nga có thể khiến trục Bắc Trung Nga trở nên rõ nét hơn trong đối đầu với Hàn Mỹ Nhật. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Về tình hình Biển Đông, trong khuôn khổ đối thoại hàng hải, hôm qua ở Manila, Philippines, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Philippines đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tiếp tục các hành vi cưỡng ép và tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Ba nước đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Thu Hằng cho biết thêm.
2: Theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thì đối thoại hàng hải lần thứ hai đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hợp tác ba bên trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Ba bên cũng nhất trí tăng cường các sáng kiến song phương theo hướng bổ sung cho nhau và đa tầng. Về vấn đề Biển Đông, đại diện của ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay vào năm 2016. Đối thoại hàng hải Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục củng cố yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Reuters nêu sự kiện gần đây nhất là một cấu trúc nổi có kích thước 6x6m, có thể là một anten được Trung Quốc đưa đến bãi cạn Scarborough, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 và đưa vào bản đồ của quận Tây Sa, thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam. Ngày hôm nay, Philippines đã phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của cấu trúc này và khẳng định Sinchik sẽ tiếp tục thực hiện các hành động thích hợp phù hợp với luật pháp quốc tế và để bảo vệ lợi ích của đất nước. Trước đó, Nhật Bản và Philippines cũng tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải. Vào tháng trước, hai nước thông báo sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Quyết định này đã khiến Trung Quốc tức giận. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh điều tàu đến tuần tra ở ngoài khơi phía đông đảo Đài Loan để khẳng định chủ quyền. Hoạt động này khiến Đài Bắc phải điều tàu theo dõi.
0: Lực lượng tuần duyên Đài Loan ngày hôm nay cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo trong những ngày gần đây đã quấy rối tàu thương mại Đài Loan. Trong thông cáo, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết từ hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 6, tàu hải cảnh Trung Quốc phát các thông điệp tới 3 tàu thương mại của Đài Loan, yêu cầu cung cấp thông tin như cảng xuất phát và điểm đến. Tuần duyên Đài Loan cho biết đã thông báo cho các tàu buôn qua lại trong vùng là không nên chú ý đến các yêu cầu từ tàu hải cảnh Trung Quốc. Mặt khác, phía Đài Loan cũng khẳng định các tàu qua lại vùng biển Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và không bị các tàu của chính phủ Trung Quốc kiểm tra, tiếp cận hay can thiệp. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa các tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu, BYD vào danh sách các doanh nghiệp làm việc với quân đội Bắc Kinh. Quyết định này được đưa ra một tháng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump có thể hạn chế hợp tác giữa các tập đoàn này với các doanh nghiệp tư hoặc công của Hoa Kỳ, Chi Phương lược thuật.
3: Danh sách được công bố vào ngày hôm qua khá giống với văn bản được công bố hồi đầu tháng 2 năm nay, theo đánh giá của hãng tin AFP. Theo luật pháp Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng sẽ bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty trong danh sách này và bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba kể từ năm 2027. Ông John Mulliner, nghị sĩ Cộng hòa phụ trách Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng danh sách này là một cảnh báo đối với các doanh nghiệp, chính phủ và người dân Hoa Kỳ. Ông kêu gọi các công ty Mỹ ngừng làm ăn với các tập đoàn đe dọa an ninh đến quốc gia. Danh sách của Mỹ cũng bao gồm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, trong đó có Alibaba, Baidu và Tencent. Trên mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm Baidu và nền tảng thương mại điện tử Alibaba khẳng định cáo buộc của Hoa Kỳ là hoàn toàn vô căn cứ. Thông cáo của Alibaba cho biết việc bị xếp vào danh sách nói trên không ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn tại Hoa Kỳ cũng như phần còn lại của thế giới. Vì các hoạt động của họ không liên quan đến việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ, tập đoàn này cũng tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến bất kỳ hạn chế xuất khẩu hoặc lệnh trừng phạt nào. Ngoài các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, danh sách của Washington cũng mở rộng thêm các doanh nghiệp về pin mặt trời và các nhà sản xuất bình điện cho xe ô tô điện của Trung Quốc.
0: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đăng ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel cho rằng Hoa Kỳ đang xem xét ba kịch bản để chống Cuba, bao gồm gây ra một cuộc bùng nổ xã hội thông qua áp lực kinh tế, kiểm soát nền kinh tế hay gây hấn quân sự.
2: Trả lời trang thông tin Tây Ban Nha El Diario và được đăng trên cổng thông tin chính phủ, lãnh đạo Cuba giải thích rằng một trong số các kịch bản là gây ra bùng nổ xã hội thông qua việc bóp nghẹt kinh tế và qua đó Hoa Kỳ lấy cớ can thiệp vào đất nước dưới chiêu bài viện trợ nhân đạo. Kịch bản thứ hai là cưỡng ép đối thoại đi kèm với một áp lực tối đa nhằm vào nền kinh tế của hòn đảo. Theo ông, chiến lược này là nhằm chiếm quyền kiểm soát nền kinh tế Cuba với mục tiêu cuối cùng là tạo đà cho việc thay đổi hệ thống chính trị. Kịch bản này được Chủ tịch Cuba nhắc đến vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn khách sạn quốc tế, lần lượt thông báo ngưng một phần hoặc là toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Cuba do lo ngại các trừng phạt của Mỹ. Và kịch bản sau cùng, theo ông Miguel Díaz-Canel, là gây hấn quân sự. Chủ tịch Cuba khẳng định những kịch bản này không do Cuba dựng ra mà được thiết lập dựa trên các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống Donald Trump. Đối mặt với những nguy cơ này, lãnh đạo Cuba nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc chuẩn bị phòng thủ cho đất nước và tránh bị bất ngờ và bất kỳ thất bại nào.
0: Về phần Liên Hiệp Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt dồn dập chống Cuba kể từ tháng 1 năm nay, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, nhất là những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Về thời sự Trung Đông, hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Iran, từ ngữ trong nguyên văn, không lâu sau khi cả Israel và Iran cùng tuyên bố ngừng bắn, theo thỏa thuận mong manh được ký kết cách này 2 tháng. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch ở miền nam Liban. Thủ tướng Netanyahu khẳng định xin trích, Israel có quyền tự vệ và vẫn tiếp tục làm như vậy.
3: Sau 100 ngày chiến tranh và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xin trích, chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng để tiến đến một thỏa thuận rất rất tốt. Đồng thời, ông Trump cũng cho biết là cần 2 đến 3 ngày để thỏa thuận được hoàn tất. Tehran đã công bố ngừng hoạt động quân sự chống lại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó cũng xác nhận ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, sân bay quốc tế Tehran sáng nay đã thông báo trở lại hoạt động bình thường. Ông Trump cũng đề cập đến vụ một trực thăng của quân đội Hoa Kỳ bị rơi gần eo biển Hormuz, khẳng định là các phi công đều an toàn, nhưng không nêu rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Tối ngày hôm qua, trả lời kênh truyền hình Fox News, được báo Le Monde trích dẫn, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã bình luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, nêu ra rằng Israel và Hoa Kỳ có chung nhiều lợi ích nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt. Từ Washington, thông tin viên Vincent Suoyo cho biết thêm thông tin.
4: Avant d'être enseignant à l'université américaine de Washington, Dan Arbel était diplomate de carrière en Israël.
5: Trước khi giảng dạy ở Đại học Washington, ông Dan Arbel từng là nhà ngoại giao kỳ cựu ở Israel. Theo ông, dù Thủ tướng Netanyahu có đưa ra những tuyên bố đào to búa lớn đến đâu, thì trên thực tế chính sách đối ngoại của Israel vẫn được quyết định từ Nhà Trắng. Ông Dan Arbel giải thích, mỗi khi ông Trump yêu cầu ngừng chiến, ông Netanyahu hầu như đều phải tuân thủ. Ngược lại, nếu ông Trump bật đèn xanh, thì các chiến dịch mới được tiếp diễn. Israel đánh mất phần lớn tính tự chủ trong việc triển khai chiến lược của mình. Vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ song phương bị rạn nứt, mà lại xuất phát từ hai nhà lãnh đạo. Nếu ông Netanyahu không phục tùng kỳ vọng của ông Trump, ông ấy sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Israel đang rơi vào thế bó tay bó chân, bởi theo phân tích của chuyên gia Dan Arbel, lãnh đạo Israel đã đặt cược chính tương lai chính trị của mình vào tay Tổng thống Mỹ. Ông Arbel nói thêm, ông Netanyahu hy vọng áp lực từ ông Trump đối với giới lãnh đạo Israel sẽ có tác dụng, từ đó giúp ông thoát khỏi các cáo buộc hình sự mà ông đang phải đối mặt. Ông Netanyahu đang đánh đồng lợi ích chiến lược của Israel với lợi ích cá nhân. Ông sẵn sàng làm mọi điều ông Trump yêu cầu để đổi lấy sự hậu thuẫn cho bản thân và sự nghiệp chính trị. Đó là lý do vì sao ông ấy tự đánh mất các công cụ gây ảnh hưởng của chính mình. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Israel và theo chuyên gia Dan Arbel, Thủ tướng Israel hy vọng rằng ông Trump sẽ vẫn công khai ủng hộ mình như cách từng làm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng thời tuyên bố trước công chúng rằng ông Netanyahu vẫn sẽ là lựa chọn hợp lý duy nhất đối với người dân Israel.
4: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Nhìn sang châu Âu, chính phủ Đức ngày hôm qua cho biết chính thức từ bỏ dự án cùng chế tạo chiến đấu cơ SCAF giữa ba nước là Đức, Pháp và Tây Ban Nha bị đình trệ từ nhiều tháng qua do những căng thẳng giữa hai nhà sản xuất phụ trách dự án.
2: Theo giải thích của Berlin, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhìn nhận thực tế về những bất đồng dài dòng giữa hai hãng Airbus và Dassault Aviation trong việc cùng chế tạo chiến đấu cơ. Và do vậy, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngừng phát triển dự án máy bay chiến đấu chung. Được đưa ra vào năm 2017 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel, có sự tham gia của Tây Ban Nha hai năm sau đó. SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một tổ hợp bao gồm một tiêm kích và nhiều drone được kết nối với nhau thông qua một hệ thống liên lạc kỹ thuật số tiên tiến. Dự án này nếu thành hiện thực sẽ là cuộc sống cho sức mạnh không quân Pháp và Đức vào năm 2040 và trên nguyên tắc sẽ dần dần thay thế các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Đức và tiêm kích Rafale của hãng Dassault tại Pháp. Tuy nhiên, tranh cãi diễn ra gay gắt giữa Dassault đại diện cho Pháp trong dự án và đối tác Airbus đại diện cho Đức và Tây Ban Nha về vai trò lãnh đạo dự án. Hãng tin Pháp AFP lưu ý thông báo này được đưa ra hai ngày Đức khai mạc hội chợ hàng không lớn ở Berlin. Thủ tướng Đức sẽ đến thăm hội chợ vào ngày mai và gặp gỡ các hãng công nghiệp lớn trong lĩnh vực này.
0: Chỉ còn 3 ngày nữa là Cúp bóng đá Thế giới 2026 khai mạc tại 3 nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng thế giới vẫn trong trạng thái phập phồng lo âu do những căng thẳng địa chính trị. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Hoa Kỳ cản trở các cổ động viên nước này đến ủng hộ đội nhà tại các trận đấu loại vòng bảng bằng cách cho thu hồi số vé mà FIFA phân bổ cho Iran. Theo quy định, mỗi liên đoàn được cấp 8% số vé cho mỗi trận đấu được công bố. Số vé này sau đó có thể được bán lại hay phân bổ cho các cổ động viên. Những cáo buộc này diễn ra vào lúc khả năng đội tuyển Iran tham dự giải ngày càng bất định do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở Trung Đông vẫn chưa cho thấy ngày nào kết thúc. Một sự cố khác cũng gây bất ngờ không kém. Tối hôm qua, FIFA thông báo trọng tài người Somalia ông Omar Abdul Kadir Akton, 34 tuổi, mặc dù có visa hợp lệ nhưng đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Chi Phương cho biết tiếp.
3: Cảnh sát biên phòng Mỹ giải thích với hãng tin AFP rằng công dân Somalia từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới sân bay Mỹ, Miami và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra bổ sung, một quy trình bình thường theo thông lệ. Tuy nhiên, vị trọng tài này không được nhập cảnh vì có những vấn đề liên quan đến việc thẩm định các tiền sử của ông. Trong thông cáo, Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA khẳng định tổ chức này không can thiệp vào các thủ tục nhập cảnh của nước chủ nhà. Cũng theo FIFA, theo thông lệ, các giải đấu do FIFA tổ chức trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên quyết định cuối cùng về việc ai được cấp visa và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ nước này.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Việt Nam đẩy nhanh tiến độ hợp đồng hàng không với Mỹ trong chỉ thị được Bộ Xây dựng Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 6 theo yêu cầu từ Bộ Công Thương mà Reuters tham khảo được ngày hôm nay, thì các hãng hàng không lớn của Việt Nam được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đã ký với các tập đoàn Boeing và Pratt & Whitney, đồng thời tìm các thỏa thuận nhập khẩu mới với các công ty Mỹ. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến thâm hụt thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ và sử dụng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
3: Vẫn về thời sự tại Đông Nam Á, kể từ năm ngoái, Thái Lan đã cho phép khoảng 80.000 người Miến Điện được phép làm việc tại nước này. Chính sách này đã cho phép hơn 5.500 người tị nạn sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo trong nhiều thập kỷ. Tại các trại tị nạn dọc theo biên giới chung giữa hai nước có thể tìm được việc làm tại nước này. Theo Ủy viên của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc Rauf Maju trong bài đăng trên Reuters sáng nay, thì nỗ lực của Thái Lan có thể trở thành hình mẫu cho các quốc gia Đông Nam Á khác như là Bangladesh và Malaysia, hiện đang tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Miến Điện.
0: Điện Kremlin hôm nay khẳng định chưa có kế hoạch cho cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết thêm cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm Nga của các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Thu Hằng trình bày.
2: Chỉ còn 11% người châu Âu coi Mỹ là đồng minh đáng tin cậy, giảm một nửa so với cách đây gần 2 năm. Kết quả thăm dò gần đây của Hội đồng Đối ngoại châu Âu cũng cho thấy niềm tin giữa các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã gia tăng, đồng thời củng cố cho ý tưởng thành lập một nền quốc phòng tự chủ châu Âu. Tuy nhiên, kế hoạch này có khả thi hay không nếu không có Mỹ hoặc là Washington giảm hiện diện trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO? Kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Liseko đăng ngày 9 tháng 6 cũng cho thấy mức độ mất niềm tin vào Mỹ dao động tại 15 nước được thăm dò. Pháp có tỷ lệ người chỉ trích nhiều nhất, 26% coi Mỹ là nước cạnh tranh, 10% coi là đối thủ. Sự sụt giảm niềm tin là do tham vọng thâu tóm Holland của Tổng thống Donald Trump và những phát biểu của ông miệt thị đồng minh, coi NATO là cọp giấy, hèn nhát và không ngừng gây sức ép để các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên thành 5% GDP. Sự nghi ngờ đồng minh Mỹ đã thôi thúc các nước châu Âu muốn có một chính sách tự chủ chiến lược quốc phòng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ lại trở thành một yếu tố bất đồng trong nội bộ lãnh đạo châu Âu, giữa một bên là những người ưu tiên cách tiếp cận, chờ, xem, và bên kia là những người muốn đẩy nhanh phát triển năng lực phòng thủ chung châu Âu. Các nước Baltic và ở xuyên đông của NATO từ chối mở một cuộc thảo luận thẳng thắn về quyền tự chủ của châu Âu do lo ngại Mỹ sẽ rút quân nhanh hơn. Ngược lại, Pháp ủng hộ đề xuất tái tổ chức một NATO mang tính châu Âu hơn, có khả năng tiến hành chiến tranh với sự can thiệp ít hơn của Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng cân bằng hai xu hướng, vừa tìm cách giữ Mỹ trong NATO bằng mọi giá, cũng như khởi xướng một cuộc tranh luận về cải cách NATO, theo nhận định của một quan chức ở Brussels. Nhìn chung, theo bà Jana Kobzova, giám đốc chương trình an ninh châu Âu tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, thì kết quả thăm dò gần đây cho thấy là sự ủng hộ rõ ràng hơn đối với việc giảm phụ thuộc vào Washington trên khắp châu lục. Đa số người dân ở những nước được thăm dò đều cho biết là không tin vào thiện chí của Mỹ sẽ giúp đất nước của họ trong trường hợp bị tấn công. Đây chính là cơ hội để các nước thành viên phát triển hệ thống phòng thủ chung. Ngoài ra, ý tưởng cùng chung tên đi vay để trang bị quốc phòng cũng ngày càng được nhiều người ủng hộ. Rất nhiều nước đã tăng ngân sách quốc phòng, kết quả từ việc Mỹ thúc ép và do chiến tranh Nga-Ukraine. Ví dụ như ngân sách quốc phòng của Đức được tăng lên thành hơn 100 tỷ euro. Pháp bổ sung thêm 36 tỷ euro vào luật lập kế hoạch quân sự 2026-2030. Châu Âu nói chung cam kết tăng chi tiêu quốc phòng tăng lên 3,5% GDP cho đến năm 2035, có nghĩa là chi thêm 250 tỷ euro mỗi năm. Nhìn chung, tiền từ các nước thành viên và châu Âu đang được rót ồ ạt. Theo nhận định của bài xã luận "Hỡi các nước châu Âu hãy cầm vũ khí" trên báo Liseko ngày 23 tháng 4. Nhưng chính nguồn tài chính dồi dào đó lại khơi dậy lòng tham hơn là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất. Dự án SCAF, hệ thống không chiến tương lai, là một trường hợp mới nhất. Ngày 8 tháng 6, Berlin thông báo khai tử dự án từng được coi là cột sống giữa Đức và Pháp do có quá nhiều bất đồng căng thẳng giữa hai tập đoàn phụ trách dự án là Airbus và Dassault Aviation về vai trò lãnh đạo và tính năng của SCAF. Đầu là nguyên nhân thất bại. Theo báo Liseko thì đó là do Pháp luôn nghĩ là có thể tự phát triển hệ thống của riêng họ. Do Đức vì không muốn chia sẻ nỗ lực khổng lồ được chính phủ chấp thuận. Thậm chí là do chính Liên hiệp châu Âu vì không dám đặt điều kiện tài trợ dựa trên sự hợp tác giữa 3 hoặc 4 quốc gia cho mỗi dự án. Sự ích kỷ, thiếu quyết đoán giải thích cho thất bại của hàng loạt dự án khác, từ Autotron đến xe tăng của tương lai v.v. Đa số người dân châu Âu được thăm dò ý kiến đều ủng hộ mua vũ khí của châu Âu hơn là từ Mỹ. Nhưng châu Âu có gì để mua? Trong bối cảnh này, Mỹ vẫn yên tâm tiếp tục là đối tác quốc phòng chính của châu Âu, hiện giờ cung cấp hơn 60% hợp đồng quốc phòng cho 27 nước Liên Âu. Trong trường hợp Mỹ giảm hiện diện, các nước châu Âu vừa mất điểm tựa nhưng vẫn phải chi tiền cho Washington.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà hôm nay nói về là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Hôm nay Thùy Dương giải đáp câu hỏi vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh.
0: Thưa quý vị, tại Mỹ, công ty năng lượng hạt nhân Oklo hồi cuối tháng 5 thông báo được Bộ Năng lượng chọn để bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu về việc sử dụng plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh, nhằm hướng tới khả năng sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Thông tin được hãng tin Anh Reuters đăng tải đã làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như các sự cố bởi vì plutonium vốn là một vật liệu phân hạch nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả uranium.
3: Cụ thể, dự án sử dụng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh là như thế nào?
0: Chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ cung cấp khoảng 20 tấn plutonium quân sự thu được từ các đầu đạn hạt nhân đã bị tháo dỡ từ thời chiến tranh lạnh để làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hiện giờ đang quản lý các kho dự trữ plutonium này. Reuters nhắc lại là cách này một năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh yêu cầu đình chỉ phần lớn chương trình phá loãng, tức là chuyển đổi plutonium cấp quân sự sang dạng không thể sử dụng cho vũ khí, và tiêu hủy lượng plutonium dư thừa từ thời chiến tranh lạnh, nhằm chuyển hướng sử dụng số vật liệu này thành nhiên liệu cho các công nghệ hạt nhân tiên tiến. Với chu kỳ phóng xạ kéo dài 24.000 năm, loại vật liệu này phải được xử lý bằng các thiết bị bảo hộ chuyên dụng trong các cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt tại các bang Nam Carolina, Texas và New Mexico. Đồng sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của Oklo, Jacob Newhite, cho Reuters biết là chương trình này mở ra con đường sử dụng các vật liệu dư thừa hiện có như một nguồn nhiên liệu chuyển tiếp cho các lò phản ứng tiên tiến, qua đó giúp đưa nhiều lò phản ứng vào vận hành nhanh hơn. Những vật liệu từng được dành riêng cho mục đích hủy diệt này có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất điện.
3: Nhưng tại sao ông Donald Trump lại hướng tới nguồn plutonium dư thừa có từ thời chiến tranh lạnh?
0: AI có lẽ là nguồn gốc sâu xa, theo như giải thích của Noah Mayhew, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân. Một trong những lý do chính khiến Donald Trump ủng hộ năng lượng hạt nhân là nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu của ngành này. Tất cả các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hạt nhân được Nhà Trắng lựa chọn đều khẳng định họ đang rất cần được tiếp cận các nguồn nhiên liệu mới, đặc biệt là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Chris Spedding, chuyên gia về vũ khí và an ninh hạt nhân, nhận định câu chuyện này còn có một khía cạnh địa chính trị. Trên thực tế, nhà cung cấp chính uranium làm dầu, tức là loại nhiên liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng này, trước đây là Nga, hay lời dẫn. Moritz Schut, nhà vật lý tại Đại học Hamburg của Đức, cũng là người sáng lập đơn vị giải trừ hạt nhân Hamburg, tóm được vấn đề. Hiện nay, Mỹ muốn sản xuất nhiều điện nguyên tử hơn mà không phải mua uranium làm dầu từ Nga. Với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đến lúc khôi phục thời hoàng kim của plutonium.
3: Công luận phản ứng ra sao về dự án sử dụng plutonium từ thời chiến tranh lạnh?
0: Các nghị sĩ phe Dân chủ Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ bỏ kế hoạch sử dụng plutonium dư thừa làm nhiên liệu để tránh nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Bởi vì trên thực tế, theo Reuters, lượng plutonium dư thừa của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh đủ để chế tạo 2.000 quả bom nguyên tử. Điều đáng lo ngại là việc có được plutonium đã được tách chiết lại dễ dàng hơn nhiều so với việc làm dầu uranium, và chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Đài France 24 khai nhắc đến con số 99 tấn plutonium của Mỹ, mà chỉ cần một lượng plutonium nhỏ bằng một quả dưa lưới là đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử. Đặc biệt, các chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân lo ngại trước nguy cơ cực kỳ lớn đối với sức khỏe mà loại vật liệu khó xử lý này gây ra. Michael Strider, điều phối viên của báo cáo tình trạng công nghiệp hạt nhân thế giới, giải thích với đài France 24, plutonium là một trong những chất độc hại nhất từng được tạo ra, độc hơn uranium rất nhiều. Chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, từ ngữ trong nguyên văn. Do plutonium có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử nên đòi hỏi mức độ an ninh cực kỳ cao. Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Đại học Leicester, được France 24 trích dẫn, cảnh báo là nếu như giao vật liệu này cho các startup tư nhân quản lý, số chuyến vận chuyển cũng như số tác nhân tham gia xử lý đều gia tăng, từ đó làm gia tăng nguy cơ plutonium bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.
3: Ngoài ra cũng phải kể tới những khó khăn về kỹ thuật và chi phí khổng lồ.
0: Đúng vậy, các chuyên gia và các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ càng hoài nghi hơn khi nhìn lại những chuyện trước đây trong lịch sử. Thực ra Donald Trump không phải là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên có ý tưởng biến plutonium thành nhiên liệu. Các nỗ lực trước đây của Hoa Kỳ cũng như của chính phủ nhiều nước khác nhằm biến plutonium thành nhiên liệu đều đã vấp phải những khó khăn kỹ thuật và các khoản chi phí khổng lồ. Noah Mayer, chuyên gia về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị hạt nhân tại Trung tâm Vienna về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải thích với đài France 24, việc lưu trữ plutonium là rất tốn kém, cần phải bảo đảm rằng chúng được bảo quản an toàn tuyệt đối, rằng các vật chứa plutonium không bị ăn mòn. Đó là những khoản chi phí dành cho các kho dự trữ mà Hoa Kỳ dù sao cũng không còn muốn giữ nữa, vì chúng không còn cần thiết cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. France 24 nhắc lại là vào cuối thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga từng cố gắng chuyển đổi plutonium thành nguồn năng lượng. Nỗ lực của hai nước đều đã thất bại.
3: Nhưng cũng không dễ để biến plutonium thành nhiên liệu sản xuất điện.
0: Đúng như vậy, lập luận của các startup muốn được tiếp cận nhanh plutonium như một giải pháp thay thế cho uranium làm dầu có nguồn gốc từ Nga đã không thể thuyết phục được các chuyên gia được phỏng vấn. Chuyên gia Michael Schneider nhấn mạnh, việc sản xuất ra điện từ plutonium có thể cần nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Nền kinh tế AI cần thêm năng lượng ngay từ ngày hôm nay. Vì vậy, chắc chắn một lò phản ứng mới chạy bằng plutonium không phải là giải pháp từ ngữ trong nguyên văn. Theo các chuyên gia được phỏng vấn, kế hoạch kiểu Donald Trump về việc chuyển giao plutonium cho các startup hạt nhân dường như được xây dựng thiếu chặt chẽ và mang tính vội vã. Một số cơ quan truyền thông như Reuters và một thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ cũng đã nêu lên khả năng tồn tại xung đột về lợi ích. Trên thực tế, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright từng là thành viên hội đồng quản trị của công ty Oklo trước khi ông từ chức để đảm nhiệm vị trí trong chính quyền Donald Trump. Mà Oklo thì lại chính là một trong những công ty được Nhà Trắng lựa chọn cho dự án plutonium. Theo đài France 24, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng toàn bộ kế hoạch này có lẽ là một chiến dịch truyền thông quy mô lớn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ sau đó dễ dàng huy động vốn từ các nhà đầu tư bị ấn tượng bởi sự ủng hộ chính thức từ Nhà Trắng.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục bế tắc, Armenia dần ngã sang phương Tây, cúp bóng đá thế giới tại Mỹ, vụ một bé gái bị sát hại khiến chính quyền và tư pháp nước Pháp bị chỉ trích. Trên đây là một số vấn đề được báo chí chú ý hôm nay.
6: Phóng sự của La Croix mô tả lại những cuộc đời bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine, dọc theo 1.300 km tiền tuyến, ở những kill zone tức là tử địa, rộng 20-30 km. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng manh. Mỗi ngày đều có những nạn nhân bị sát hại một cách lạnh lùng, bị săn lùng như những con thú.
5: Những ông bà già đi qua đường, những đứa trẻ trong công viên, hành khách đứng chờ xe buýt, người lái xe, nhân viên cứu hộ v.v. đều có thể bị drone Nga giết chết. Người dân Kherson gọi đây là việc săn người. Nhà báo Mỹ Zarina Zabrisky có được nhiều bằng chứng. Ở Kharkiv thuộc miền Bắc, nữ sinh Maria Alexeva, 16 tuổi, dành một năm để thu thập các trường hợp trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga. Bước bên gom, cô nhân viên McDonald's 23 tuổi đã học được cách sử dụng drone chỉ trong vài tuần để bảo vệ thành phố. Tại điểm nóng Pokhos, Sergei ba lần bị thương vẫn tìm về đơn vị sau phẫu thuật, v.v. Quân cũng như dân, họ phải chiến đấu để tồn tại.
6: Le Monde và Le Figaro cho biết Ukraine sẽ được vinh danh trong cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 nhân quốc khánh Pháp. buổi lễ cuối cùng được Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì trong nhiệm kỳ cuối sẽ rất ngoạn mục và mang màu sắc chiến tranh, khác hẳn tính trình diễn những năm trước.
5: Lễ quốc khánh năm nay sẽ là dịp để biểu dương kỹ năng và quyết tâm trong lúc Nga đang đe dọa châu Âu. Quân đội Pháp muốn chứng tỏ lực lượng đã sẵn sàng và nhất là không cô độc. Cả 37 nước tham gia Liên minh tình nguyện đều được mời tham dự. Trên bầu trời, hai chiếc Mirage 2000 do hai phi công Ukraine và Pháp điều khiển. Trong đó có một chiếc sơn màu cờ Ukraine tượng trưng cho sự cam kết của Paris sát cánh với Kiev. Theo sau phi đội biểu diễn của Pháp. Danh sách nguyên thủ các nước tham dự chưa hoàn tất, nhưng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và chỉ huy tối cao NATO tướng Krinkiewicz đã được mời. Lần đầu tiên sẽ có trực thăng tham gia trước lực lượng cơ giới, các phi cơ trang bị đạn dược dù là loại mã tử. Đa số thiết bị quân sự đều là loại mới, khoảng 10.000 quân nhân tham gia cuộc duyệt binh, đông đảo hơn nhiều so với năm ngoái. Các đơn vị được chuyển sang Đông Âu ở Estonia, Ba Lan, Romania và lực lượng người nhái gỡ mình đã huấn luyện cho Ukraine sẽ có mặt. Tinh thần là để được tự do phải khiến cho người khác e ngại và muốn vậy cần phải hùng mạnh. Theo lời Tổng thống Macron, cuộc duyệt binh kéo dài 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng quốc ca châu Âu Khải Hoàng Ca.
6: Cũng tại châu Âu, các báo đều chú ý đến sự kiện tại Armenia. Chiến thắng của Nikol Pashinyan củng cố bước ngoặt thân phương Tây. Tuy Nga đã buộc nước này phải trả giá.
5: Người dân Armenia đã có sự chọn lựa mà Nga vẫn lo ngại. Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật với gần 50% số phiếu, vượt qua liên minh của nhà tỷ phú thân Nga Samvel Karapetyan. Đây là cú đòn cho nước Nga của Vladimir Putin khi đất nước vệ tinh nhỏ bé xích gần với các quốc gia dân chủ. Ông Nikol Pashinyan khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây, đồng thời vẫn duy trì liên hệ với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều hoan nghênh chiến thắng của Thủ tướng Armenia. Những tháng gần đây, Moscow liên tục cảnh cáo dọa sẽ cùng chung số phận với Ukraine, nhất là hồi tháng 5 khi Armenia là nước chủ nhà của một hội nghị thượng đỉnh trong đó có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 3 tháng 6, Moscow cấm nhập khẩu nhiều nông sản của Armenia như cà chua, dưa leo, v.v. lấy cớ là tiêu chí vệ sinh, trong khi kinh tế Armenia rất lệ thuộc vào Nga và đây chỉ mới là khởi đầu.
6: Nhìn chung, Liberation bình luận, chiến tranh thường là thất bại thay vì chiến thắng. Một cuộc chiến được chỉ huy tệ hại thường mang lại tác động ngược. Một cuộc chiến quá dài thường có kết quả đáng thất vọng.
5: Napoleon Đệ Tam là ví dụ điển hình nhất. Ông đã khởi động chiến tranh năm 1870, nhưng bại trận trước quân Phổ, bị mất vùng Alsace-Lorraine, khiến đất nước lụng bại và phải chạy sang Anh. Vladimir Putin, Donald Trump và Benjamin Netanyahu cũng vậy. Cả ba nhân vật này thống trị thời sự quốc tế từ nhiều năm qua. Tất cả đều trông cậy vào những cuộc chiến bất ngờ, lạm dụng sức mạnh quân sự. Ukraine và Nga đối đầu từ 4 năm qua trong những trận đánh hết sức đẫm máu ở chiến trường Trung Đông, tại eo biển Hormuz, Iran đương cự với Hoa Kỳ và tại Liban, Israel chiến đấu với Hezbollah, chân quân thân Iran. Ukraine từng thuộc về Liên Xô cũ, nhưng đây không phải là lý do để xâm lược đất nước này, dựng lên một chính quyền bù nhìn. Sau 4 năm chinh chiến mà ban đầu ngỡ rằng chỉ là một cuộc dạo chơi, quân đội Nga, đội quân thứ nhì thế giới khiến cả châu Âu sợ hãi, đang xuống dốc trầm trọng. Chỉ riêng trong tháng 5, đã có 280.000 đến 510.000 lính Nga thương vong. Thậm chí từ đầu năm đến nay, Ukraine đã tái chiếm được 600 km2 lãnh thổ.
6: Nga cùng với quân đội hùng mạnh và kiêu căng, không hề tưởng tượng cuộc chiến này đã khai sinh một đội quân siêu Việt, đầy sức sáng tạo. Quân đội Ukraine này rõ ràng là mạnh nhất châu Âu. Đây là bi kịch cho Putin và bộ tham mưu của ông.
5: Mục tiêu của Tổng thống Nga là mở rộng đất nước, lợi dụng tài nguyên Ukraine, nhất là nông nghiệp, ca khúc khải hoàn trước châu Âu như là thủ lãnh chiến tranh. Nhưng ngày càng thấy rõ Putin là kẻ chiến bại. Ông ta sợ hãi drone Ukraine hiện nay có thể tấn công cách xa 1.000 tới 2.000 cây số và rất lo cho mạng sống của mình. Nay Putin chỉ di chuyển trong xe bọc thép, bay quanh là các tay súng thiện xạ và hơn cả drone. Nhà độc tài sợ âm mưu lật đổ từ các quân nhân thất vọng, phải phe dân tộc chủ nghĩa và các tài phiệt vẫn mơ được thưởng thưởng xứng đáng vì công lao phục vụ. Nhà chính trị học Nga Farida Rusamova hôm qua tuyên bố Putin đang trong ngõ cụt, ông ta không thể thắng nhưng cũng không từ bỏ được cuộc chiến này. Hết lời chẩn. Trump không thể cười cợt vì chính ông cũng đang gặp khó khăn. Các giám khảo giải Nobel có lý khi không xét đến ứng cử viên này. Xung quanh toàn là những người chỉ biết tuân phục. Donald Trump, người đã tránh được việc đi chiến đấu trên đồng ruộng Việt Nam, hoàn toàn không có ý niệm về những nguy cơ của chiến tranh. Đối với ông, chiến tranh không có hồi kết, không mục đích rõ ràng, không rủi ro. Kết quả là Trump giờ đây chỉ muốn thoát khỏi chiếc bẫy.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Trong lĩnh vực khoa học, Lạc Khoa nói về các nhà tỷ phú và khoa học tìm kiếm trường sinh bất tử, từ thực phẩm bổ sung đến đông lạnh cơ thể. Nhiều startup hứa hẹn kéo dài tuổi thọ con người nhờ tiến bộ khoa học.
5: Hàng ngàn người thuộc cộng đồng mạng Don't Die, tức đừng chết, đang tuyên chiến với tử thần, hướng về một chân trời vô tận, đấu tranh cho tự do được tồn tại lâu như mình muốn. Nhà tỷ phú Mỹ Brian Johnson đang thúc đẩy phong trào này và đầu tư rất lớn để thách thức cái chết. Johnson truyền kinh nghiệm cho hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, bán các sản phẩm được cho là làm chậm quá trình lão hóa với phong trào đừng chết. Ông thậm chí còn nuôi dưỡng tham vọng mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại thông qua lối sống và sinh học.
6: Văn trường lâu nay vẫn tràn ngập những nhân vật bất tử như Macaron hoặc tìm kiếm cách tránh được thần chết. Ngay từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã phái sứ giả đi khắp lục địa để tìm kiếm thuốc trường sinh bất tử. Ông uống những viên thuốc thủy ngân và chết vì độc dược. Nhưng ở thế kỷ 21, cuộc đua chống tử thần càng được đẩy nhanh.
5: Putin với khát vọng bất niên giai lão đã phóng tay tài trợ cho những nghiên cứu chống lão hóa và trên thế giới các dưỡng đường trường thọ đang mọc lên như nấm.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp?
7: Tạp chí Kinh tế.
8: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
9: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
8: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
7: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout c'est le point fort de la France.
3: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
8: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
10: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
8: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư. Nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
11: Không
10: một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
8: Gauthier Roussier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
11: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
8: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers,

0: và là nước thứ hai trên thế giới chính thức phê chuẩn công ước này. Công ước mang tên Hà Nội vì lễ ký kết công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm đã được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 2025. Cho tới nay đã có 75 quốc gia ký công ước này. Tuy nhiên, công ước Hà Nội sẽ chỉ có hiệu lực một khi có đủ 40 quốc gia chính thức phê chuẩn để trở thành thành viên chính thức. Công ước Hà Nội thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 5 vừa qua, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải, giảng viên trường Tư pháp hình sự và tội phạm học Griffith Úc, cho biết Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào cho việc tham gia Công ước Hà Nội.
1: Cái thứ nhất là Việt Nam hoàn thiện cái khung pháp lý nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và xử lý chứng cứ điện tử. Có thể nói rằng trong những năm trở lại đấy, Quốc hội của Việt Nam và các cơ quan ban ngành, trong đó có vai trò rất là lớn của Bộ Công an Việt Nam trong việc điều chỉnh, bổ sung và ban hành các cái luật khung pháp lý nội địa rất là kịp thời trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý điện tử, chứng cứ điện tử. Cái thứ hai là Việt Nam đã chuẩn bị khá kỹ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu cho các lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao. Song song với đó là đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng số cũng rất là ổn định để kịp thời trước lúc triển khai và tham gia cái Công ước Hà Nội. Thứ ba đó là tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế song phương đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Việt Nam không chỉ tham gia Công ước Hà Nội một cách chính thức mà đang từng bước thích nghi với các chuẩn mực toàn cầu trong quản trị an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.
0: Công ước Hà Nội quy định đầy đủ các vấn đề từ hình sự hóa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra, dẫn độ, tương trợ tư pháp cho đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hành vi như truy cập trái phép, đánh cắp dữ liệu, gian lận điện tử, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, sử dụng không gian mạng để tài trợ khủng bố hay rửa tiền bằng tài sản số đều được định danh rõ ràng. Quan trọng hơn, công ước này tạo ra chuẩn mực pháp lý chung giúp cho các quốc gia phối hợp hiệu quả trong việc xử lý các vụ án xuyên biên giới. Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng trở thành một trong những trung tâm của tội phạm mạng trên thế giới. Việc tham gia công ước giúp cho Việt Nam có thêm công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện điều tra và xử lý tội phạm mạng. Trả lời RFI Việt ngữ, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải giải thích.
1: Công ước Hà Nội quy định rất là toàn diện các vấn đề về hình sự hóa, tội phạm mạng, thẩm quyền điều tra, hợp tác quốc tế, dẫn độ, hỗ trợ tư pháp và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thì công ước mang lại cho Việt Nam một số công cụ pháp lý rất quan trọng. Đáng chú ý ở đây là chia sẻ thông tin và chứng cứ điện tử nhanh hơn giữa các quốc gia. Có thể nói đây vốn là một trong những cái yếu tố then chốt trong điều tra tội phạm mạng xuyên biên giới. Ngoài ra thì công ước Hà Nội còn hỗ trợ cho phía Việt Nam và các cơ quan tư pháp hình sự của Việt Nam, đó là hài hòa các định nghĩa, các cách tiếp cận về pháp lý liên quan đến tội phạm mạng giữa các quốc gia. Cái thứ hai là tăng cường cơ chế tương trợ tư pháp và dẫn độ khi triển khai Công ước Hà Nội. Và cái điểm thứ ba nữa là cái công ước này nó sẽ hỗ trợ trực tiếp đến các cái cuộc điều tra chung. Khi mà thông qua Công ước Hà Nội này sẽ có thêm được cơ sở pháp lý, hành lang pháp lý cụ thể và chính thống để tiến hành các cái cuộc điều tra chung, joint investigation teams giữa các nước trong khu vực và thế giới khi có phát sinh ra các yếu tố liên quan đến phòng chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong các vụ lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền kỹ thuật số. Thế thì các điều này giúp đáng kể cái khoảng trống pháp lý mà tội phạm mạng thường lợi dụng. Hiện nay thì không gian mạng rất là khó kiểm soát và không có biên giới.
0: Những công cụ mới mà Công ước Hà Nội mang lại sẽ tác động như thế nào đến việc phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam? Nhà tội phạm học Lương Thanh Hải dự báo.
1: Ở đây thì ta có thể tiếp cận được hai góc độ. Góc độ thứ nhất là cái tác động của Công ước Hà Nội đối với Việt Nam. Và cái góc độ thứ hai nữa là tác động của Công ước Hà Nội đối với các đối tác của Việt Nam trong khu vực và cũng như trên thế giới. Đầu tiên là trong nước thì Công ước Hà Nội nó sẽ giúp cho phía Việt Nam, ở đây cụ thể là các cơ quan chức năng như Bộ Công an hoặc là Bộ Thông tin Truyền thông v.v. thì họ sẽ chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm mạng vừa bám theo Công ước Hà Nội và vừa nội hóa các cái luật nội địa của Việt Nam đã ban hành, ví dụ luật an ninh mạng và mới đây nhất nữa là luật của AI. Nó sẽ giúp cho cái chuẩn hóa quy trình điều tra và xử lý tội phạm liên quan đến không gian mạng, đồng thời nâng cao cái tính minh bạch và hiệu quả trong thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và bằng chứng trong thực thi pháp luật cho các cơ quan ở Việt Nam. Còn ở cấp độ thứ hai nữa là các đối tác của Việt Nam trong khu vực ASEAN cũng như là các nước ngoài ASEAN, trong đó có Úc Châu hay là Châu Âu hay là của Mỹ, v.v.

0: ở cấp độ xuyên quốc gia tác động sẽ rất rõ nét hơn. Công ước tạo nền tảng cho cái việc phối hợp hành động nhanh hơn giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cái việc truy xét dòng tiền, xác định máy chủ và triệt phá các cái mạng lưới tội phạm hoạt động ở nhiều quốc gia cùng một lúc trên không gian mạng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng cần lưu ý một điểm rằng cái hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ thực thi và niềm tin giữa các quốc gia, chứ không thể nằm ở văn bản pháp lý được. Bởi vì xây dựng cái niềm tin pháp lý, niềm tin chia sẻ thông tin ở không gian mạng hiện nay thì nhiều nước, kể cả ngay trong đó có Việt Nam, thì có những thời điểm đang đánh giá đó là những sự nhạy cảm. Thì việc chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực và ngoài khu vực thì đều cũng có những hạn chế nhất định, thậm chí là nhiều lúc chưa có sự tin tưởng một cách tuyệt đối.
1: Trong việc phòng chống tội phạm mạng, Việt Nam từ nhiều năm qua vẫn có sự hỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Úc, AFP. Vào tháng 5 2026, Cảnh sát Liên bang Úc đã phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát của các nước Đông Nam Á khác tổ chức một hội thảo ở Đà Nẵng về việc nâng cao hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực này. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà tội phạm học Lương Thanh Hải cho biết.
0: Hiện nay, Cảnh sát Liên bang Úc AFP có một hệ thống sĩ quan liên lạc cảnh sát quốc tế phủ rộng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì văn phòng của Việt Nam cũng đã mở hơn 20 năm nay. Có thể nói ở góc độ cá nhân tôi quan sát và đánh giá thì văn phòng đại diện sĩ quan liên lạc cảnh sát Úc ở Việt Nam và ở Hà Nội đã đóng góp một cái vai trò rất lớn, là một cầu nối quan trọng để kết nối giữa lực lượng thực thi pháp luật của hai nước trong cái việc cập nhật, trao đổi thông tin cũng như phối hợp điều tra, xử lý, dẫn độ cũng như là giải quyết các cái vụ án mang tính chất xuyên quốc gia. Sự kiện ở Đà Nẵng có 3 cái nội dung trọng tâm. Và hiện nay thì cảnh sát Liên bang Úc nâng cao cái hiệu quả hợp tác đối tác Việt Nam ở đấy. Thứ nhất là chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu tội phạm mạng. Đấy là một trong những cái điểm mấu chốt rất là quan trọng. Và cái hội thảo vừa rồi thì cũng đánh giá cao cái sự chia sẻ giữa các đối tác trong khu vực ASEAN và lực lượng cảnh sát Úc. Vấn đề thứ hai, nó là hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam thông qua nhiều cái kênh khác nhau. Ví dụ như kênh về chương trình đào tạo quản lý lực lượng thực thi pháp luật khu vực châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ALEM này, tổ chức thường niên mỗi năm khoảng 2 đến 3 khóa tùy vào các chủ đề liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Những năm gần đây ưu tiên đặc biệt đó là cái tội phạm mạng, các cái lừa đảo scam qua mạng rất là nhiều. Qua cái kênh đào tạo của ALEM này thì hiện nay đã có hơn 1.000 cái cán bộ thực thi pháp luật, trong đó rất là nhiều cán bộ thực tiễn của cơ quan chiến đấu Việt Nam đã được đào tạo cùng với các nước của ASEAN và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chính cái điểm thứ hai này đã tạo ra được một lực lượng kế cận rất là thiện chiến trong cái phòng chống tội phạm mạng và các cái vấn đề liên quan đến an ninh mạng cho phía Việt Nam mà phía Úc Châu đã hỗ trợ. Hợp tác thứ ba nữa mà tại diễn đàn này tôi cũng tập trung trao đổi, đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm, phương thức, cái chiến thuật, các cái hoạt động trong phối hợp điều tra các vụ án xuyên biên giới, đặc biệt liên quan đến các cái lừa đảo trực tuyến, rửa tiền số và bóc lột lao động trong các đường dây lừa đảo scam. Có thể nói trong bối cảnh Đông Nam Á đang nổi lên như một điểm nóng của các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia scam, thì cái hợp tác Việt Nam và cảnh sát Liên bang Úc là đóng một cái vai trò quan trọng, không chỉ ở khía cạnh thực thi pháp luật mà còn ở chia sẻ các cái kinh nghiệm thực chiến và xây dựng các cái chiến lược phòng ngừa mang tính chất dài hạn.
2: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập Cận Bình thăm Bắc Triều Tiên mở chương mới hợp tác, Bắc Kinh không nhắc tới phi hạt nhân hóa. Nhật Bản, Mỹ và Philippines đồng thuận thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải. Chủ tịch Cuba khẳng định Hoa Kỳ chuẩn bị 3 kịch bản chống La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, dù giảm niềm tin vào Mỹ, liệu châu Âu có tự chủ quốc phòng được hay không? Theo dòng thời sự, vì sao Mỹ tái sử dụng plutonium thời chiến tranh lạnh? Trong chương trình ngày mai thứ Tư ngày 10 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London nói về chủ đề Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. liên quan đến chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center, liệu đó là phúc hay họa cho nước Pháp? Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng, có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ. Thông tin viên của RFI Vincent Sourio từ Washington cho biết thêm.
1: Theo tờ The New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Mỹ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Nhà Trắng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai. Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ, họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn, 2 giờ sau đó nhờ sự trợ giúp của một drone hải quân. Nhưng Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa. Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn.
2: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại Hormozgan ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi cảnh báo là Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm ra một cái cớ để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào hai hồ chứa nước khiến 20.000 dân tại thành phố cảng biển miền nam Iran thiếu nguồn nước sạch vào lúc mà nhiệt độ đang dao động từ 40 cho đến 50 độ C. Sáng nay, Iran cũng đã trực tiếp nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và cảnh báo các quốc gia liên quan nên có trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngăn chặn Mỹ cũng như là Israel thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của các quốc gia này. Iran phủ nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng của Mỹ. Thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran giải thích thêm.
3: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine. Selon Téhéran,
1: tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Mỹ. Theo Tehran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố đáp trả và theo một tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhắm vào Bandar Abbas, Jask, Sirik, Kesh và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền nam Iran. Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ xét cho cùng là có phần hạn chế vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở xử lý nước và hồ chứa nước, cũng như một cột anten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
0: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
2: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên hay lời dẫn.
0: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam, mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam sản xuất máy tính bảng, phụ tùng ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky, đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
2: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
0: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tin viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
4: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
5: Trong những ngày qua, các thôn của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya nói các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
4: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
0: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng Giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
6: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
7: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
5: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặn Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
7: Et pourrait bloquer les rues et perturber les déplacements.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời Nhật báo Kinh tế Lexico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa. Từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, Quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Abydes nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích, ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang, từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông trong đó có The Guardian đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine, theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Schimphos. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận, Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, trong mắt Kiev, Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó, Jennifer Mather nhận định. Có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
5: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6/7/6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
3: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde được nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại trao cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
3: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Vlas, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
5: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
3: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
5: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và L'Echo quan tâm.
3: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế L'Echo, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
3: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo L'Echo, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
5: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
3: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
5: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
3: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
6: Tạp chí xã hội.
5: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tín viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao. Vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm. Tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này làm sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
7: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
7: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này ấy, là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
7: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
6: Tạp chí Kinh tế.
1: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ? Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ?

0: cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
1: Il m'a dit, Masa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre
0: sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
2: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
3: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Leconte, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Leconte, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
0: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
4: Ce dont on a le plus besoin, c'est de l'énergie dans des proportions colossales.
5: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư. Nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản

0: Dean Jacob nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
1: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gucci Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
2: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
0: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng, Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
3: RFI Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng, có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ. Thông tin viên của RFI Vincent Sourio từ Washington cho biết thêm.
1: Theo tờ The New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Mỹ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Nhà Trắng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai. Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ, họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn 2 giờ sau đó nhờ sự trợ giúp của một drone hải quân. Nhưng Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa. Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn.
2: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại Hormozgan ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi cảnh báo là Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm ra một cái cớ để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào hai hồ chứa nước khiến 20.000 dân tại thành phố cảng biển miền nam Iran thiếu nguồn nước sạch vào lúc mà nhiệt độ đang dao động từ 40 cho đến 50 độ C. Sáng nay, Iran cũng đã trực tiếp nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và cảnh báo các quốc gia liên quan nên có trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngăn chặn Mỹ cũng như là Israel thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của các quốc gia này. Iran phủ nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng của Mỹ. Thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran giải thích thêm.
1: Tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Mỹ. Theo Tehran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố đáp trả và theo một tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhắm vào Bandar Abbas, Jask, Sirik, Kesh và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền nam Iran. Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ xét cho cùng là có phần hạn chế vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở xử lý nước và hồ chứa nước, cũng như một cột anten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
0: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
2: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên, hay lời dẫn.
0: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này, cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, sản xuất máy tính bảng, phụ tùng, ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Syrsky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
2: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
0: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tin viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
3: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
4: Trong những ngày qua, các thôn của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya nói các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
3: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
0: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng Giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kazakalas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
5: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
6: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
4: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặng Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
6: Et pourrait bloquer les rues et perturber les déplacements.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích. Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến, bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Ban El Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Abydes nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích, ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có The Guardian, đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh, được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine, theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimpfhaus, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Schimpfhaus. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận, Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, trong mắt Kiev, Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó, Jennifer Mather nhận định. Có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga. Ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
5: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
3: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại trao cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
3: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Flash, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
5: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
3: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
5: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và Les Echos quan tâm.
3: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế Les Echos, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
3: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ Hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo Lysenko, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Lyana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
5: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
3: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
5: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
3: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
6: Tạp chí xã hội.
5: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tín viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm, thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao. Vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm. Tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này làm sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
7: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
7: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính ấy, của Hạ viện Anh là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
7: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi cái lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
6: Tạp chí Kinh tế.
1: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ

0: Mỹ và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
1: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
2: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng, đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Lucon, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Lucon. Còn Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
0: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center ghi nhận, các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
3: Ce dont on a le plus besoin, c'est de l'énergie dans des proportions colossales.
4: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào. Đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện. Miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư. Nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
4: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
4: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
0: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công

0: nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng, có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ. Thông tin viên của RFI Vincent Sourio từ Washington cho biết thêm.
1: Theo tờ The New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Mỹ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Nhà Trắng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai. Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ, họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn, 2 giờ sau đó nhờ sự trợ giúp của một drone hải quân. Nhưng Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa. Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn.
2: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại Hormozgan ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi cảnh báo là Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm ra một cái cớ để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào hai hồ chứa nước khiến 20.000 dân tại thành phố cảng biển miền nam Iran thiếu nguồn nước sạch vào lúc mà nhiệt độ đang dao động từ 40 cho đến 50 độ C. Sáng nay, Iran cũng đã trực tiếp nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và cảnh báo các quốc gia liên quan nên có trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngăn chặn Mỹ cũng như là Israel thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của các quốc gia này. Iran phủ nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng của Mỹ. Thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran giải thích thêm.
1: Tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Mỹ. Theo Tehran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố đáp trả và theo một tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhắm vào Bandar Abbas, Jask, Sirik, Kesh và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền nam Iran. Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ xét cho cùng là có phần hạn chế vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở xử lý nước và hồ chứa nước, cũng như một cột anten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
0: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
2: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên hay lời dẫn.
0: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này, cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, sản xuất máy tính bảng, phụ tùng, ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Syrsky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
2: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
0: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tin viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
3: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
4: Trong những ngày qua, các drone của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya, nói các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
3: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
0: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng Giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử, vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kazakalas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
5: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
6: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
4: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặng Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
6: Et pourrait bloquer les rues et perturber les déplacements.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel. Hết lời dẫn, Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, Quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Apides nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích, ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có The Guardian, đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh, được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt. Tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Simfos. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận. Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được Franz Weingart phỏng vấn, trong mắt Kiev Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó, Jennifer Mather nhận định. Có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
5: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
3: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi khó hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại trao cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng, khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
3: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Vlas, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
5: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
3: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
5: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và L'Echo quan tâm.
3: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế L'Echo, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
3: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ Hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo Lysenko, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Lyana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
5: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
3: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
5: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
3: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã len lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
6: Tạp chí xã hội.
5: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao.
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1 đến 3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp không đối chọi với nhau, nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
7: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như hệ đại học của Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện nay Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
7: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính của Hạ viện Anh, là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là từ số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
7: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
6: Tạp chí Kinh tế.
1: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
8: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre
1: sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại là đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France.

0: đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
1: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout c'est le point fort de la France.
2: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Legrand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Legrand. Có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
0: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Ông Toàn Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu cầu của hơn một chục thành phố tại Pháp, với mỗi nơi trên 100.000 dân cư. Đó sẽ là những cực hút đến 3% nguồn điện lực trên toàn quốc. Đáng quan ngại hơn nữa là các trung tâm data này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cần nhiều năng lượng để hoạt động. Do vậy, trong hơn 10 năm sắp tới thì cái nhu cầu về điện dành riêng cho các trung tâm data sẽ tăng lên gấp 4 lần so với hiện tại. Năm ngoái, điều trần trước một ủy ban tại Hạ viện Mỹ, Eric Schmidt, cựu chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Google, từng kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ nhanh chóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện lực.
3: Ce dont on a le plus besoin, c'est de l'énergie dans des proportions colossales.
4: Chúng ta cần nhất hiện nay là điện, và nhu cầu rất rất lớn. Nếu quý vị cho phép nói thẳng thì tôi xin thưa rằng chúng tôi mong đợi Hạ viện phát triển điện lực bất kỳ dưới hình thức nào, đó có thể là năng lượng tái tạo, là nhiệt điện, miễn làm sao chúng ta có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và phải nhanh chóng đạt được mục đích này.
0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babinet, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, lại cùng không có được.
5: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
4: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt, mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không. Cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhóm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
4: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp, trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía

0: Hoa Kỳ.
1: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
2: RFI Radio France Internationale.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng, có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ. Thông tin viên của RFI Vincent Sourio từ Washington cho biết thêm.
1: Theo tờ The New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Mỹ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Nhà Trắng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai. Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ, họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn, 2 giờ sau đó nhờ sự trợ giúp của một drone hải quân. Nhưng Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa. Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn.
2: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại Hormozgan ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi cảnh báo là Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm ra một cái cớ để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào hai hồ chứa nước khiến 20.000 dân tại thành phố cảng biển miền nam Iran thiếu nguồn nước sạch vào lúc mà nhiệt độ đang dao động từ 40 cho đến 50 độ C. Sáng nay, Iran cũng đã trực tiếp nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và cảnh báo các quốc gia liên quan nên có trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngăn chặn Mỹ cũng như là Israel thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của các quốc gia này. Iran phủ nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng của Mỹ. Thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran giải thích thêm.
3: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine. Selon Téhéran,
1: tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Mỹ. Theo Tehran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố đáp trả và theo một tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhắm vào Bandar Abbas, Jask, Sirik, Kesh và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền nam Iran. Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ xét cho cùng là có phần hạn chế vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở xử lý nước và hồ chứa nước, cũng như một cột anten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
0: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
2: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn.
0: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam. Mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này, cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam, sản xuất máy tính bảng, phụ tùng, ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Syrsky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
2: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
0: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tín viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
4: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
5: Trong những ngày qua, các thôn của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya nói các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
4: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
0: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
6: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
7: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
5: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặng Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
7: Et pourrait bloquer les rues et perturber les déplacements.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích. Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, Quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Apides nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột. Nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích, ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp, mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có The Guardian, đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh, được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Simfos. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận. Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được Franz Weingart phỏng vấn, trong mắt Kiev Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó, Jennifer Mather nhận định. Có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
5: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
3: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại chào cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
3: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Flash, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
5: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
3: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
5: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được Lacroix và Leseco quan tâm.
3: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế Leseco, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
3: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ Hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo Liseko, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
5: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
3: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
5: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
3: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
6: Tạp chí xã hội.
5: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền để học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi, mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên ấy phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
7: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
7: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính của Hạ viện Anh, là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
7: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
6: Tạp chí Kinh tế.
1: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
8: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre
1: sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp

0: Điều đó cho thấy vì sao mà các ông lớn trong thế giới công nghệ của thung lũng Silicon đã đua nhau chạy sang Pháp để đầu tư, nhất là khi mà Pháp có một lá chủ bài lớn trong tay, đó là điện hạt nhân. Năng lượng rẻ là một yếu tố quyết định đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital. Gilles Babini, tác giả cuốn Green AI, nhà xuất bản Odin Jacob, nói đến một lá chủ bài của Pháp mà cả Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc, hai siêu cường kinh tế thế giới và cũng là những bên tiên phong trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo lại cùng không có được.
1: Personne au monde ne dispose de 15 gigawatts de capacité.
2: Không một quốc gia nào trên thế giới có 15 gigawatt mà đấy lại là điện phi carbon. Mỹ không có khả năng này, Trung Quốc cũng không, cho nên tất cả các nhà đầu tư trên thế giới cùng nhòm ngó khối lượng điện này của Pháp.
0: Gauthier Roussillier, chuyên gia về môi trường digital, điều hành công ty tư vấn Hublot tại Paris, do vậy cảnh báo trước nguy cơ các ông vua công nghệ kỹ thuật số và AI trên thế giới đang muốn biến nước Pháp thành sân sau của riêng mình.
2: Tất cả những thông cáo rầm rộ về các chương trình đầu tư rất lớn về công nghệ số tại Pháp trước hết là nhằm bảo đảm rằng hiện tại và trong tương lai, các tập đoàn này có thể tận dụng tiềm lực về điện lực của nước Pháp. Những trung tâm xử lý dữ liệu càng lớn bao nhiêu thì càng cho thấy trọng lượng khổng lồ của các doanh nghiệp Mỹ. SoftBank thực ra đã bỏ vốn đầu tư và hiện diện trong rất nhiều các tập đoàn công nghệ cao và nhất là trong các tập đoàn của Mỹ. Hệ quả hiển nhiên kèm theo là khâu quản lý các data center sau này sẽ thuộc về phía Hoa Kỳ.
0: Quyền quản lý các data center sau này vẫn sẽ thuộc về Mỹ. Điều đó dường như đã được cả sáng lập viên lẫn giám đốc tài chính của tập đoàn SoftBank nhìn nhận. SoftBank của chúng tôi chỉ bảo đảm khâu tài chính cho các dự án. Khách hàng của chúng tôi là những hyperscalers, tức là những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi, đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
3: RFI Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Navafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6, 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng, có chừng mực việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một cách rất mạnh mẽ. Thông tin viên của RFI Vincent Sourio từ Washington cho biết thêm.
1: Theo tờ The New York Times, nhiều căn cứ quân sự và hải quân, trạm radar và các giàn pháo đã bị nhắm tới. Quân đội Mỹ nói đến quyền tự vệ chính đáng và đáp trả một cách tương xứng với hành động gây hấn vô cớ của Iran. Nhà Trắng cáo buộc Iran bắn hạ một máy bay trực thăng chiến đấu vào tối thứ Hai. Điều này đã kích hoạt một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Hoa Kỳ cần phải cứu hai binh sĩ. Họ đã nhảy xuống nước ở eo biển Hormuz. Hai binh sĩ đã được giải cứu an toàn 2 giờ sau đó nhờ sự trợ giúp của một drone hải quân. Nhưng Donald Trump đã cảnh báo sẽ trả đũa. Cho đến lúc này, Iran phủ nhận cố tình nhắm vào chiếc trực thăng hoặc binh sĩ Mỹ. Đây là điều mà Ngoại trưởng Iran ám chỉ, nói rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện gần lãnh thổ Iran đều có nguy cơ phải trả giá cho sai lầm của con người và bị mắc kẹt giữa các làn đạn.
2: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Hãng tin Anh Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin quân sự Iran cho biết là đảo Kerch tại eo biển Hormuz đã bị tấn công và nhiều vụ nổ cũng đã được ghi nhận tại Hormozgan ở miền nam Iran đối diện với Oman ở phía bên kia eo biển Hormuz. Về phía Iran thì Ngoại trưởng Abbas Arashi cảnh báo là Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công và mọi mối đe dọa nhắm vào quốc gia Hồi giáo này. Iran đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tìm ra một cái cớ để không kích các cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nhắm vào hai hồ chứa nước khiến 20.000 dân tại thành phố cảng biển miền nam Iran thiếu nguồn nước sạch vào lúc mà nhiệt độ đang dao động từ 40 cho đến 50 độ C. Sáng nay, Iran cũng đã trực tiếp nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng vịnh và cảnh báo các quốc gia liên quan nên có trách nhiệm pháp lý và đạo đức ngăn chặn Mỹ cũng như là Israel thực hiện các cuộc tấn công Iran từ lãnh thổ của các quốc gia này. Iran phủ nhận trách nhiệm bắn rơi trực thăng của Mỹ. Thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran giải thích thêm.
3: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine. Selon Téhéran,
1: tất nhiên, lời giải thích của Iran khác hẳn với phiên bản của Mỹ. Theo Tehran, sau vụ bắn rơi một trực thăng Mỹ ở eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố đáp trả và theo một tuyên bố từ lực lượng vệ binh cách mạng, Mỹ đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khoảng 1 giờ sáng nhắm vào Bandar Abbas, Jask, Sirik, Kesh và Minab, cũng như các cơ sở hóa dầu ở miền nam Iran. Phản ứng này từ phía Hoa Kỳ xét cho cùng là có phần hạn chế vì nó tập trung và khoanh lại xung quanh eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Hoa Kỳ tấn công các cơ sở xử lý nước và hồ chứa nước, cũng như một cột anten viễn thông, trong khi Hoa Kỳ nói rằng các cuộc tấn công là nhắm vào các cơ sở quân sự. Chưa đầy 2 giờ sau, một cuộc tấn công trả đũa đáng kể đã nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain và Jordani. Đây là lần đầu tiên Jordani là mục tiêu nhắm tới kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Theo Tehran, trụ sở CENTCOM ở Bahrain, một trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ trở thành mục tiêu, cũng như một căn cứ ở Jordani, nơi trú đóng các máy bay chiến đấu F-35 của Hoa Kỳ.
0: Giao tranh giữa Iran và Mỹ cũng như là căng thẳng trong vùng vịnh bùng lên trở lại trong bối cảnh trên mặt trận Liban thì Israel tối ngày hôm qua đã tiếp tục oanh kích thành phố cảng Tir ở Nam Liban bất chấp đe dọa của Tehran pháo kích vào lãnh thổ nhà nước Do Thái. Israel kêu gọi tất cả dân cư ở Tir sơ tán. Iran luôn khẳng định mọi thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh phải bao gồm luôn cả điều kiện Israel ngừng tấn công Liban. Về thời sự châu Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã thông qua một lộ trình đầy tham vọng cho quan hệ song phương nhân chuyến công du 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng.
2: Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA vào hôm nay cho biết là hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và xúc động sâu sắc khi thiết lập được một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Kết thúc chuyến thăm, trong thư cảm ơn gửi Bắc Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã nhắc tới một loạt điểm đồng thuận quan trọng, cho rằng những điểm này thể hiện quyết tâm vững chắc của hai bên trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo truyền thông chính thức của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi tăng cường các hoạt động trao đổi ngoại giao, cảnh sát và quân sự cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Theo Hồng Minh, nhà phân tích thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, thì Bắc Kinh dường như muốn thông qua việc chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quân sự để đánh giá trực tiếp các tiến bộ công nghệ trong quân đội Bắc Triều Tiên cũng như mức độ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ông cho rằng Trung Quốc muốn thu thập thông tin tình báo nhằm theo dõi sự phát triển của các mạng lưới thân Nga và thân Trung Quốc trong quân đội Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn.
0: Tập đoàn điện tử Foxconn đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong một thông cáo hôm qua mùng 9 tháng 6, Foxconn cho biết cùng với Brookfield phát triển 1 gigawatt công suất điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam, mục tiêu là nhằm phục vụ cho các nhà máy của tập đoàn điện tử Đài Loan này cũng như là các đối tác của Foxconn tại Việt Nam. Foxconn là đối tác lớn của tập đoàn Mỹ Apple và của nhà cung cấp chip điện tử tiên tiến Nvidia, còn Brookfield là một đại tập đoàn tài chính của Canada. Báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia lưu ý Foxconn tránh thông báo về số tiền đầu tư vào Việt Nam. Foxconn đã từng bước rời các cơ sở tại Trung Quốc sang Việt Nam sản xuất máy tính bảng, phụ tùng ô tô điện v.v. tại Việt Nam. Hiện diện ở Việt Nam từ 2007, tập đoàn này hiện nay là một trong những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực điện tử. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine ông Oleksandr Syrsky đã phê duyệt một kế hoạch nhằm tăng cường năng lực quân sự quốc gia trên mạng xã hội. Hôm qua, chỉ huy quân đội Ukraine đã thông báo về việc thông qua kế hoạch nói trên kéo dài cho đến năm 2030.
2: Theo trang tin NHK của Nhật Bản, ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng quân đội của tương lai, trong khi Ukraine vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến khốc liệt chống quân Nga xâm lược. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết là phát triển các hệ thống tên lửa là một trong những lĩnh vực ưu tiên và Ukraine sẽ phát triển các tên lửa tầm xa, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km. Kiev cũng dự kiến tăng cường các đơn vị pháo binh, đặc biệt là với trang thiết bị sản xuất ngay trong nước. Theo chỉ huy quân đội Ukraine, một số người cho rằng thời của pháo binh đang dần kết thúc, nhưng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine lại chứng minh điều ngược lại. Dự án này của Ukraine cho thấy Kiev không chỉ gia tăng năng lực đối phó với Nga trong bối cảnh cuộc xâm lược đang diễn ra, mà còn cả về trung và dài hạn. Thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine được đưa ra trong bối cảnh vào hôm qua Dmytro Stoyanov, tân bộ trưởng quốc phòng nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên Âu và NATO, tuyên bố nước này sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán để chấm dứt chiến tranh, theo hãng thông tấn BTA được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.
0: Cũng về Ukraine, trên thực địa trong những tuần lễ gần đây thì Kiev đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga, gây nhiều tác động đối với các vùng của Nga đang chiếm đóng ở Ukraine, đặc biệt là tại bán đảo Crimea mà Moscow đã kiểm soát từ 2014. Từ Kharkiv, thông tín viên của đài RFI Emmanuel Schatz tường trình.
4: Depuis plusieurs jours, les drones ukrainiens visent le pont de Chonhar qui relie la région de Kherson.
5: Trong những ngày qua, các thôn của Ukraine đã nhắm vào cầu Chonhar nối vùng Kherson với bán đảo Crimea, hiện giờ đang bị Nga chiếm đóng. Các vụ oanh tạc này gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông vận tải giữa bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng đối với hậu cần và việc tiếp tế của quân đội Nga. Theo Robert Brody, chỉ huy các lực lượng hệ thống tự hành, thì các thôn của Ukraine cũng đã làm sụt giảm khoảng 2/3 lưu lượng vận tải quân sự của Nga trên tuyến đường cao tốc Novorossiya nói các thành phố của Ukraine bị Nga chiếm đóng với các vùng lãnh thổ của Nga. Các chiến dịch oanh kích tầm trung này đang nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng của Nga, từ các kho nhiên liệu, kho đạn dược cho tới các phương tiện quân sự, sở chỉ huy và hệ thống phòng không. Theo Kiev, Ukraine có thể đã kiểm soát không phận quanh thành phố Mariupol và sân bay thành phố Donetsk hiện đang bị Nga chiếm đóng, cũng như nhiều tuyến hậu cần thiết yếu của quân đội Nga tại khu vực Luhansk.
4: Emmanuel Chaz, Kharkiv RFI.
0: Về kinh tế, Liên hiệp châu Âu mở rộng gói trừng phạt nhắm vào nước Nga và lần đầu tiên nhắm đến thủy sản.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm qua đã đề xuất các biện pháp mới để trừng phạt Nga nhằm vào dầu mỏ, đồng thời lần đầu tiên mở rộng trừng phạt sang lĩnh vực thủy sản của Nga, cũng như bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách bị cấm giao dịch với Liên hiệp châu Âu. Các biện pháp này nằm trong gói trừng phạt thứ 21 kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Lần đầu tiên nhắm vào lĩnh vực thủy sản của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, chúng tôi đề xuất áp đặt các hạn chế đối với một số mặt hàng thủy sản và cấm hoàn toàn đối với một số loại, ví dụ cá tuyết. Theo hãng tin Pháp AFP, Liên hiệp châu Âu cũng lần đầu tiên đề xuất cấm nhập cảnh đối với bất kỳ người nào từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine hồi năm 2022. Trong khuôn khổ loạt trừng phạt lần này, Liên hiệp châu Âu cũng đề xuất tạm đình chỉ đến tháng giêng năm 2027 cơ chế điều chỉnh mức trần giá dầu thô xuất khẩu của Nga. Ủy ban châu Âu khẳng định cơ chế này đã phát huy hiệu quả. Theo Chủ tịch von der Leyen, doanh thu từ năng lượng của Nga đã giảm khoảng 40% vào đầu năm 2026. Trong nỗ lực chống lách lệnh trừng phạt, Bruxelles còn đề xuất bổ sung 14 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm giao dịch với Liên Âu. Ủy ban châu Âu đồng thời muốn cấm một số giao dịch bằng tiền điện tử, vốn được sử dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây. Trước đó một hôm, bà Kazakalas, lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ước tính các biện pháp trừng phạt của châu Âu gây thiệt hại cho Nga khoảng 1.500 tỷ euro. Theo tin mới được cập nhật, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào trưa nay cảnh cáo Liên Âu tránh động chạm đến quyền lợi của các doanh nghiệp Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh đã nhiều lần gửi công hàm phản đối tới phía châu Âu, yêu cầu Bruxelles điều chỉnh những hành động sai trái từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bạo động chống người nhập cư tại Belfast, Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao đêm qua tại Belfast ở Bắc Ireland đã bùng lên làn sóng đốt phá phản đối người di dân và người nhập cư sau vụ một người tị nạn Sudan đã dùng dao để đâm trọng thương một người Ireland. Các cuộc đốt phá của dân địa phương nhắm vào nhà ở của người da đen cũng như là vào cửa hàng của người gốc Trung Đông, và điều này cho thấy xung khắc về sắc tộc, về chủng tộc ở Anh Quốc đã âm ỉ từ lâu và chỉ đợi dịp là bùng lên. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
6: Vụ việc xảy ra sau khi có tin một người đàn ông địa phương ở tuổi ngoài 40 bị đâm chém trên phố. Thế nhưng khi tin tức lan nhanh trên mạng xã hội rằng thủ phạm là người Sudan, còn nạn nhân là người Ireland, thì làn sóng bạo lực phản đối chính quyền và người nhập cư đã bùng lên. Ở 6 con phố tại Belfast, người ta đã đốt xe buýt, xe cảnh sát và đập phá, phóng hỏa nhà của người da đen theo Kitô giáo, cũng như cửa tiệm của người gốc Trung Đông. Vụ ở Belfast là phần tiếp theo của đợt phản đối ở Anh tuần qua, khi thông tin rằng cảnh sát Anh đã xử lý sai một vụ án giết người cuối năm 2025 được tiết lộ. Khi đó, thanh niên người Anh gốc Ba Lan Henry Novak đã bị một tín đồ đạo Sikh đâm trọng thương. Điều đáng nói là cảnh sát không bắt thủ phạm, mà lại còng tay Henry Novak khi người này đã gần tắt thở, gián tiếp làm nạn nhân tử vong. Lời khai của hung thủ nói anh ta có quyền mang theo dao ra phố vì tôn giáo cho phép đã gây hiểu lầm nghiêm trọng với cộng đồng đạo Sikh. Trước đó vào năm 2023, một người nhập cư từ châu Phi bị tâm thần đã đâm chết 3 sinh viên đại học Nottingham. Các vụ việc đã bị phe cực hữu đẩy lên thành một diễn ngôn nhấn mạnh vào điều họ gọi là làn sóng nhập cư không được kiểm soát, đang tạo ra tình huống khiến người da trắng bản địa bị dân nhập cư da màu giết hại. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance cũng nói tương tự về vụ Henry Novak. Cho dù chính phủ Anh bác bỏ sự can thiệp bằng lời lẽ của lãnh đạo Mỹ, câu hỏi về lỗ hổng trong chính sách di cư của Anh đang được nêu ra. Những sai sót về thủ tục hình sự của cảnh sát và số người xin tị nạn gia tăng đang tạo ra một luồng dư luận, khiến những lời lẽ phân biệt chủng tộc và chia rẽ các cộng đồng địa phương lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026 mở ra vào ngày mai. Mexico cùng Hoa Kỳ và Canada cùng khai mạc lễ hội bóng đá lớn nhất trên hành tinh diễn ra 4 năm một lần. Từ thủ đô Mexico, thông tín viên Wendolina Duvan tường thuật.
7: À Mexico, on attend une opération de sécurité sans précédent.
5: Tại thành phố Mexico, một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có được triển khai. Ít nhất 56.000 cảnh sát và binh sĩ được điều động đến thành phố trong lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới. 5 chiếc trực thăng quần thảo thường trực trên bầu trời thủ đô. Khoảng 10.000 cảnh sát được bố trí giữa Zocalo, quảng trường trung tâm, nơi có đặt các màn hình lớn và sân vận động Azteca. Xung quanh sân vận động, thành phố còn triển khai từ sáng sớm chiến dịch mang tên Chặng Cuối. Đây là một vành đai an ninh. Khu vực xung quanh sân vận động bị phong tỏa trong phạm vi khoảng 1,6 km. Việc ra vào khu vực sẽ bị cấm, ngoại trừ những người có vé của FIFA và dân cư khu vực cần có mã QR. Dự kiến có khoảng 90.000 người đến sân vận động và vào lúc tất cả sự chú ý đổ dồn vào Mexico, thủ đô phải sẵn sàng để bảo đảm cho kỳ tranh tài quốc tế được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, thành phố cũng đối mặt với nhiều cuộc biểu tình, đặc biệt là từ giới giáo viên cũng như là những người phản đối FIFA. Theo dự kiến, các cuộc biểu tình diễn ra vào sáng thứ Năm và có nguy cơ làm tắc nghẽn đường phố, gây gián đoạn giao thông.
7: Et pourrait bloquer les rues et perturber les déplacements.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi là lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 6 vừa qua, lực lượng nổi dậy người Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chống Israel. Nhóm vũ trang này còn ban hành lệnh cấm lưu thông tàu thuyền của Israel tại Hồng Hải. Theo nhiều nhà quan sát, Iran một lần nữa đã nhờ cậy đến một trong số các đồng minh trong trục kháng chiến để gia tăng áp lực trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Iran và Liên quân Mỹ-Israel. Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Israel, lần đầu tiên là vào tháng 3 2026, một tháng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran. Lực lượng phiến quân này bao gồm chủ yếu những người thuộc nhánh Hồi giáo Zaydis, hệ phái Shia, có quan hệ chặt chẽ với Iran, nhưng chủ yếu trên bình diện quân sự hơn là tôn giáo. Với sự hậu thuẫn của Iran, lực lượng Houthi vốn kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, được trang bị thôn và tên lửa nhằm gây bất ổn Ả Rập Xê Út. Chuyên gia Aden Balawan, giám đốc trung tâm nghiên cứu về Iraq, trả lời nhật báo kinh tế Lezico lưu ý việc Israel tăng cường không kích phe Hezbollah tại Liban đã thúc đẩy sinh trích. Iran quyết định tái kích hoạt trục kháng chiến bao gồm lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban, lực lượng Houthi ở Yemen hay các lực lượng dân quân Iraq theo hệ phái Shia để chống Israel, hết lời dẫn. Iran tự tin nghĩ rằng nguyên trạng hiện nay nghĩa là không chiến tranh, không hòa bình, chứng tỏ ông Trump không còn đáng tin cậy nữa, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với Tehran, số phận của Liban và việc chấm dứt cuộc chiến xâm lược của Israel tại Liban là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán của chính họ với Hoa Kỳ để dỡ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo đánh giá của ông Pierre Razou, giám đốc Học viện, Quỹ nghiên cứu các thách thức chiến lược, thì thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Hoặc Hoa Kỳ kềm hãm Israel ở Liban, hoặc Iran thả lực lượng Houthi ở Hồng Hải. Iran đang nỗ lực gây sức ép với các nước vùng vịnh, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào lưu thông hàng hải ở Hồng Hải để bán dầu. Mục tiêu là để những nước này thuyết phục chính quyền Trump kiềm chế thái độ hung hăng của Thủ tướng Israel. Chuyên gia Aden Bakawan cảnh báo nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, thì đó sẽ là một thảm họa toàn cầu. Cho đến hiện tại, đây là cửa ngõ thay thế để Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu thông qua ống dẫn Đông Tây hướng ra cảng biển Yanbu ở Hồng Hải vào lúc eo biển Hormuz bị phong tỏa. Tuyến hàng hải này hiện đang được Liên hiệp châu Âu bảo vệ từ năm 2024 thông qua chiến dịch quân sự mang tên Abydes nhằm đáp trả các cuộc tấn công của phe Houthi ở Hồng Hải trong cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas ở dải Gaza. Hiện tại, duy chỉ có tàu thuyền của Israel là bị đe dọa. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Razou lưu ý, xin trích, chỉ cần có mối liên hệ tài chính giữa các hãng của Israel với một con tàu là cũng đủ nằm trong tầm ngắm của lực lượng Houthi. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đúc kết từ hôm 8 tháng 4 năm nay, đối với nhiều nhà quan sát là không còn ý nghĩa. Thế giới đang bước vào một khu vực mới đầy biến động, trong khi mọi giải pháp đều bế tắc. Cuộc đỏ súng gần đây giữa Israel và Iran tuy ngắn ngủi, nhưng theo quan sát của ông Pierre Razou, Iran muốn chứng tỏ với Israel rằng họ vẫn trong cuộc chơi và sẵn sàng phản ứng nếu Israel vượt quá giới hạn. Trong ván cờ này, rõ ràng Tổng thống Mỹ đang lâm vào bế tắc và lúc ông mong muốn đúc kết một thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột, nhà nghiên cứu Pierre Razou kết luận xin trích. Ông Trump muốn khóa tay Netanyahu về hồ sơ Iran để ông không làm đổ vỡ các cuộc đàm phán. Nhưng Thủ tướng Israel liên tục đẩy mạnh cuộc chiến chống Hezbollah với hy vọng giành được lợi thế trong nước và nhất là khiêu khích Iran phản ứng thái quá và do đó dẫn đến sai lầm. Hết lời dẫn.
1: Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội, chủ đề là Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên, thông tín viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho những dự án xây dựng các data center. Liệu đây là phúc hay họa đối với nước Pháp? Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, anh Vũ nói về nhân vật Roman Abramovich trong cái vai trò trung gian để Ukraine có thể tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhờ doanh nhân tỷ phú Nga Roman Abramovich đứng ra thuyết phục Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Việc lựa chọn một nhà tài phiệt vẫn trung thành với Tổng thống Nga có thể gây bất ngờ. Nhưng năm 2022, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea này đã có nhiều nỗ lực trung gian hòa giải trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine đã tung ra một quân bài mới nhằm thuyết phục Vladimir Putin đàm phán trực tiếp, mặt đối mặt để chấm dứt chiến tranh. Đó là Roman Abramovich, tỷ phú Nga đầy thế lực và từng là chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, được giao nhiệm vụ chuyển các thông điệp tới Tổng thống Nga theo lời nhà lãnh đạo Ukraine và được nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có The Guardian, đăng tải hôm thứ Hai. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Ukraine cho biết Roman Abramovich đã gặp ông tại Kiev hồi tháng 5 vừa qua để thông báo rằng Điện Kremlin đang tìm hiểu Ukraine thực sự mong muốn điều gì. Doanh nhân Roman Abramovich từ năm 2022 sống giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh, được giao nhiệm vụ chuyển tới Vladimir Putin thông điệp rằng Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp ông trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào và bất cứ thời điểm nào. Các lệnh trừng phạt của châu Âu áp đặt từ tháng 3 năm 2022 đã buộc ông phải tìm những bầu trời dễ chịu hơn ngoài Nga hay Anh để sinh sống. Moscow không phủ nhận sự tồn tại của một kênh ngoại giao hậu trường, dù không xác nhận danh tính người trung gian. Ông Vladimir Putin thừa nhận đã gặp một đại diện trong giới doanh nhân Nga. Về phần mình, Roman Abramovich từ chối bình luận về các tiết lộ liên quan đến vai trò của ông như một nhà tài phiệt có khả năng dỉ tai với cả hai bên tham chiến.
3: Roman Abramovich đang đóng vai trò gì trong cuộc chiến Nga-Ukraine?
0: Việc sử dụng một trong những người thừa kế và hưởng lợi lớn nhất từ chủ nghĩa tư bản hoang dã của thập niên 1990 dưới thời Boris Yeltsin để thúc đẩy đàm phán hòa bình có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thống Vladimir Putin từng xây dựng tiếng tăm của mình bằng hình ảnh đoạn tuyệt với thời Yeltsin và nhóm siêu giàu thân cận của ông ta, trong đó có Roman Abramovich. Tầng lớp tinh hoa này từng mang cảm giác phải lựa chọn giữa lưu vong hoặc nhà tù. Vụ bắt giữ Mikhail Khodorkovsky năm 2003 được xem như là biểu tượng cho sự rạn nứt giữa chính quyền Putin với giới tài phiệt, tương tự như số phận của Boris Berezovsky, một người được coi là bố già của giới tài phiệt, lưu vong tại Anh từ năm 2000 và qua đời năm 2023. Ông này cũng được coi là người đỡ đầu của Roman Abramovich. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông chủ cũ Chelsea trên sân khấu ngoại giao không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ông ấy từng cố đóng vai trò tương tự ngay từ giai đoạn đầu cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine. Theo nhận xét của Jenny Matter, chuyên gia khoa học chính trị và an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth.
3: Vì sao cả Moscow lẫn Kiev đều chấp nhận Abramovich?
0: Elizabeth Schimphos, chuyên gia nghiên cứu giới tinh hoa tại Aston University, giải thích qua nhiều năm, Roman Abramovich dường như đã đạt được thành công khi được cả hai phía chấp nhận nhờ kết hợp được mối quan hệ lịch sử gần gũi với chính quyền Nga và sự tin tưởng mà ông tạo ra đối với giới lãnh đạo Ukraine. Chuyên gia này nhận định với Điện Kremlin, Roman Abramovich luôn chứng minh mình là người biết trung thành. Ông là một trong số ít tài phiệt chấp nhận lãnh đạo một tỉnh theo đề nghị của Vladimir Putin. Ông từng đứng đầu khu tự trị Chukotka ở vùng viễn đông Nga từ năm 2000 đến 2008. Kể từ đó, ông luôn tránh chỉ trích chính quyền Nga, kể cả sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin dường như không khiến Volodymyr Zelensky cảm thấy phiền toái, theo Elizabeth Simfos. Chính vì vai trò trung gian mà ông có thể đảm nhận. Tổng thống Ukraine đã từng đề nghị Joe Biden không đưa Roman Abramovich vào danh sách trừng phạt của Mỹ, trong khi ông đã bị châu Âu trừng phạt. Theo các chuyên gia được Franz Weingart phỏng vấn, trong mắt Kiev Roman Abramovich được xem là sự lựa chọn tốt nhất có thể trong giới doanh nhân Nga. Ông dường như vẫn còn có tiếng nói với Tổng thống Nga, đồng thời xây dựng được hình ảnh rất phương Tây, Jennifer Mather nhận định.
3: Thông điệp đằng sau sự lựa chọn Abramovich của ông Zelensky là gì?
0: Tuy nhiên, việc được cả hai phía chấp nhận không đồng nghĩa Roman Abramovich sẽ thành công ở nơi mà những người khác đã thất bại. Vladimir Putin đã phát tín hiệu rằng ông không thấy lợi ích nào trong việc gặp trực tiếp Volodymyr Zelensky sau bức thư ngỏ kêu gọi đàm phán trực tiếp của Tổng thống Ukraine. Đó cũng chính là thông điệp mà vị tài phiệt được cho là sẽ phải chuyển tới nhà lãnh đạo Nga. Theo Jennifer Mather, ảnh hưởng thực sự của Roman Abramovich tại Moscow vẫn còn rất hạn chế. Có thể ông ấy dễ được lắng nghe hơn người khác, như vậy đã là quan trọng rồi. Nhưng không phải ông ấy hay bất kỳ tài phiệt khác nào có thể thuyết phục Vladimir Putin chấp nhận nhượng bộ với Ukraine. Theo chuyên gia này, Volodymyr Zelensky hẳn cũng cảm thấy điều đó. Jennifer Mather nhận định, có một khía cạnh truyền thông rất rõ ràng trong tuyên bố của Tổng thống Ukraine. Khi tuyên bố sẵn sàng đặt hy vọng đàm phán trực tiếp với Vladimir Putin vào tay một tài phiệt Nga, ông muốn tạo ấn tượng với cộng đồng quốc tế rằng chính mình là người đang nỗ lực hết sức để tìm lối thoát cho cuộc chiến. Ngoài ra, động thái này còn cho phép Volodymyr Zelensky đưa ra hình ảnh một nhà trung gian có vẻ đáng tin cậy hơn là nhân vật mà Vladimir Putin đã bất ngờ nhắc đến hồi đầu tháng 5 là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, người vốn nổi tiếng với lập trường thân Nga rõ rệt.
1: Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng sức ép với Mỹ và Israel. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Thu Hằng đọc các tờ báo Paris trong ngày.
4: Điểm báo.
3: Trang nhất các nhật báo Pháp ngày hôm nay 10 tháng 6 tập trung vào ba chủ đề chính. Thời sự nước Pháp là vụ bé gái Liana 11 tuổi bị chết, nghi phạm là một người đã có tiền sự, bị kiện nhiều lần về ấu dâm nhưng chưa bao giờ bị điều tra. Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Thời sự quốc tế nổi bật là chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Donald Trump bất lực trước chiếc bẫy Iran và cuối cùng là thất bại của dự án chiến đấu cơ thế hệ mới SCAF giữa Đức và Pháp.
5: Tại Trung Đông, Tổng thống Trump tìm cách ngăn chặn leo thang và cố can thiệp vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel, theo hai bài tường thuật của nhật báo Le Monde. Những vụ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel vào cuối tuần ngày 6-7 tháng 6 cho thấy không thể tách biệt hai mặt trận này và chính quyền Tehran tiếp tục áp đặt được các yêu sách của họ. Tuyên bố trên mạng Truth Social, hai bên Israel và Iran tìm cách ngừng bắn ngay lập tức và ngay sau đó lại là thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran, cho thấy ông nóng lòng thoát khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 100 ngày và vẫn chưa có lối thoát.
3: Để biện minh cho việc vẫn chưa tìm được một dự thảo thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump nhắc đến hai thập niên chiến tranh Việt Nam. Ông cũng có vẻ bớt quả quyết hơn về những lần danh đỏ tự đặt ra. Ông nói, nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta có thể tiến hành chiến dịch hoặc chúng ta có thể chỉ theo dõi kho hạt nhân nhờ vào vệ tinh Mỹ vẫn thường xuyên theo dõi các khu vực nhạy cảm nhất trong chương trình hạt nhân của Iran. Bài xã luận của báo Le Monde nhận định Donald Trump bất lực trước cái bẫy Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đã không đánh gục được chế độ đã mất uy tín nhưng đang cầm quyền ở Tehran, mà ngược lại trao cho họ cơ hội phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi việc này hoàn toàn đoán được trước. Trước một chế độ Iran luôn phải thể hiện cứng rắn trước người dân ở trong nước cũng như trên thế giới, những cuộc không kích Israel để đáp trả các vụ tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban, đặc biệt là ở miền Nam, cũng như những vụ đáp trả các căn cứ của Mỹ ở các nước Ả Rập láng giềng, khiến xung đột ở Trung Đông chưa thể chấm dứt. Chiến sự càng kéo dài, nhiên liệu tăng giá, lạm phát gia tăng càng khiến cử tri của ông Trump trong nhiệm kỳ 2 mất dần niềm tin, trong khi sắp đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Iran, lạm phát, điểm tín nhiệm, giai đoạn khó khăn của Donald Trump là nhận định trên trang nhất của nhật báo Le Figaro. Rắc rối chồng chất đến đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Nhìn chung, theo bài phân tích của Le Figaro, thì Donald Trump đang sưu tầm những thất bại và thất vọng.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ở trong thế không biết làm thế nào để thoát khỏi trong danh dự cuộc chiến ở Ukraine do chính ông phát động cách đây hơn 4 năm.
3: Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, bà Farida Rustamova, nhà khoa học chính trị lưu vong, tổng biên tập trang Flash, nhận định là cho dù Tổng thống Nga từ chối đối thoại trực tiếp với đồng nghiệp Ukraine, nhưng ông Vladimir Putin đang phải đưa ra những tín hiệu về một cuộc đàm phán trong bối cảnh sự bất mãn ngày càng lớn trong xã hội. Theo bà Farida Rustamova, thì để giữ thể diện và chức quân đội, ông sẽ luôn bảo vệ cuộc chiến. Nhưng kế hoạch của ông sẽ không phải là một cuộc chiến lâu dài. Dĩ nhiên, ông sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm, nhưng ông đang rơi vào ngõ cụt, không thể giành được chiến thắng hoặc là từ bỏ cuộc chiến này. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Nga đang chật vật để định hình một khế ước xã hội mới với người dân Nga. Sau khi đã tăng thu nhập vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống, tiếp theo là lời hứa khôi phục niềm tự hào dân tộc bằng cuộc chiến ở Ukraine, thì hiện giờ ông Putin không biết phải đề xuất điều gì để đổi lấy sự ít quan tâm hơn đến chính trị và duy trì quyền lực của mình. Do đó, căng thẳng và do dự là điều dễ nhận thấy trong hệ thống, nhưng chế độ chưa đến mức sụp đổ mà bị suy yếu. Cuối cùng thì bà cho rằng chắc chắn là mọi sự thay đổi sẽ xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ.
5: Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng lo ngại cho an toàn của bản thân.
3: Theo tường thuật của Le Figaro thì an ninh đã được tăng cường xung quanh ông Putin do lo ngại một cuộc tấn công. Ngoài những vụ tấn công bằng drone của Ukraine thì Điện Kremlin còn lo ngại tin tặc tấn công các camera giám sát, giống như vụ việc đã dẫn đến việc tiêu diệt các nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
5: Vụ ly hôn giữa Pháp và Đức sau 10 năm khởi động dự án hệ thống không chiến tương lai SCAF được thông báo ngày 8 tháng 6, được La Croix và L'Echo quan tâm.
3: Theo báo La Croix thì tại Đức, tập đoàn Dassault của Pháp bị cáo buộc làm thất bại dự án. Eric Trappier, giám đốc điều hành của Dassault, yêu cầu có nhiều quyền lãnh đạo hơn trong dự án, thậm chí là dọa Dassault tự làm. Giới chuyên gia báo chí Đức đưa ra nhiều lý do, ví dụ như là ông Eric Trappier đơn giản là không còn hứng thú hợp tác thực sự với Airbus vì đơn đặt hàng của họ đã kín chỗ trong vài năm tới, thậm chí là khả năng đảng tập hợp quốc gia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới cũng có thể gạt dự án SCAF. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, nhà nghiên cứu Elias Reichen thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Berlin thì cho rằng những khác biệt về chính trị và quân sự giữa Paris và Berlin là quá lớn. Chiến tranh Ukraine làm thay đổi cục diện và cần nhanh chóng phải có một loại chiến đấu cơ thế hệ mới, trong khi theo dự kiến thì SCAF sẽ không đi vào hoạt động trước năm 2045. Ngoài ra, với mong muốn tái vũ trang và chi hàng tỷ đô la, Đức muốn được xem là đối tác bình đẳng với Pháp trong dự án này. Theo nhận định của tờ Duno Courier, thì về mặt chính trị, tín hiệu được gửi đi là thảm họa, nhưng về cơ bản, quyết định này là đúng đắn. SCAF thất bại, nhưng hợp tác quốc phòng châu Âu tiếp tục được chú trọng với cuộc họp của một hội đồng quốc phòng Paris và Berlin dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 7. Theo nhật báo kinh tế L'Echo, thì sau khi khai tử SCAF, 8 doanh nghiệp do tập đoàn Airbus dẫn đầu đã chuyển đến Berlin một kế hoạch chiến đấu cơ thay thế. Trong lúc chờ đợi, Đức dự tính mua chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Liana, nữ sinh 11 tuổi, được tìm thấy bị chôn trong một nhà kho khu nông trại ngày 5 tháng 6 ở tỉnh Gers, miền Tây Nam nước Pháp, sau 6 ngày mất tích. Lần cuối cùng Liana được nhìn thấy vào ngày 29 tháng 5 khi lên xe ô tô của nghi phạm, cha của bạn cùng lớp. Có lẽ cô bé đã không bị sát hại nếu nghi phạm bị truy tố trước đó do người này nhiều lần bị kiện về tội ấu dâm và quấy rối tình dục trẻ em nhưng chưa bao giờ bị triệu tập.
3: Lỗ hổng pháp luật này đã khiến chính phủ bị sức ép trong vụ Liana, theo nhận định trên trang nhất của báo Le Monde. Từ thứ hai vừa qua, nhiều cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp và trước trụ sở của Bộ Tư pháp tại Paris. Họ yêu cầu các vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em phải được xem xét nghiêm túc hơn. Còn theo nhật báo La Croix, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nêu chi tiết những sai sót trong vụ án Liana trước Thượng viện ngày 9 tháng 6. Thủ tướng Pháp thì cam kết sẽ đưa ra một dự thảo luật, trong đó có việc tiến hành điều tra trong thời hạn tối đa là 3 tháng đối với các tội đối với trẻ em, đồng thời sửa đổi luật bảo vệ trẻ em, tăng mức án đối với thủ phạm cưỡng hiếp hàng loạt. Nhìn chung, theo nhận định của báo Le Figaro, thì bị vướng vào vụ Liana, chính phủ đang tìm lối thoát. Vụ việc này trở thành động lực cho rất nhiều gia đình nạn nhân đệ đơn kiện nhà nước vì lỗi nặng do không thụ lý các đơn kiện trước đó, gây nguy hiểm cho cuộc sống người khác và không hỗ trợ người gặp nguy hiểm. Còn theo L'Echo, thì dưới áp lực sau vụ ám sát Liana, chính phủ tìm giải pháp. Nhưng theo Liberation thì chính phủ bị dồn vào chân tường. Nhật báo cánh tả chỉ trích rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng không có một biện pháp nào tấn công vào gốc rễ của vấn đề. Liberation nêu một con số gây chóng mặt, đó là 70.000 hồ sơ khẩn cấp liên quan đến bạo lực đối với trẻ em và phụ nữ cần được nghiên cứu từ giờ đến ngày 14 tháng 7.
5: Cuốn hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ khiến Đảng Dân Chủ khó xử. Hồi ký của Jill Biden đã khơi lại tranh cãi về thất bại của Đảng Dân Chủ trong bầu cử 2024.
3: Bà thừa nhận là ông Joe Biden ra đi, nhưng phủ nhận ông suy giảm nhận thức, dù màn trích luận gây tranh cãi khiến nhiều người nghi ngờ. Theo báo Le Figaro, thì cuốn hồi ký của Jill Biden là một cây gai mới trong chân Đảng Dân Chủ. Ngoài bị chỉ trích vì không đưa ra lời giải thích thuyết phục, cuốn hồi ký còn được phát hành vào thời điểm bất lợi cho Đảng Dân Chủ khi sắp tới cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Trong khi đảng này đang đối mặt với sự khủng hoảng lãnh đạo, hình ảnh suy giảm và chia rẽ nội bộ, dù vẫn có cơ hội phục hồi nhờ sự sụt giảm tín nhiệm của ông Donald Trump.
5: Gần 50 năm sau Close Encounters of the Third Kind, tạm dịch kiểu tiếp xúc thứ ba, và hơn 4 thập kỷ sau E.T. the Extraterrestrial, sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Steven Spielberg giới thiệu Disclosure Day, tạm dịch là thời khắc công bố.
3: Đối với đạo diễn thì ba bộ phim này tạo thành ba hồi của một câu chuyện luôn đặt ra cùng một câu hỏi. Chúng ta sẽ làm gì khi đối mặt với sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn người Mỹ thú thật là về vấn đề vật thể bay không xác định thì không có gì thoát khỏi sự chú ý của tôi. Theo trang La Croix thì Steven Spielberg nối lại với khoa học viễn tưởng khi tiếp tục chủ đề người ngoài hành tinh. Bộ phim gói trọn tất cả những ảo tưởng đã lên lỏi vào nước Mỹ kể từ vụ Roosevelt năm 1947. Tuy nhiên, theo bài nhận định, thì đây là một tác phẩm giải trí thuần túy nhưng thiếu chút cảm hứng, hoàn toàn không có được chất thơ như trong hai bộ phim trước đây.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí xã hội. Chủ đề hôm nay, Anh Quốc điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
6: Tạp chí xã hội.
5: Quy chế cho sinh viên vay tiền để đóng học phí và trang trải các khoản ăn ở trong 3 năm đại học đang gặp khủng hoảng vì tiền nợ của hàng triệu cựu sinh viên nay lên tới con số nhiều tỷ bảng. Quốc hội Anh đã phải mở cuộc điều tra để xem các công ty tín dụng học phí có thu lãi suất quá cao từ người tốt nghiệp đại học phải trả góp hay không. Thông tin viên Nguyễn Giang, hiện là nghiên cứu sinh ở Đại học City St. George, University of London, theo dõi chủ đề này đã lâu. Trước hết, điểm sơ qua tình trạng cho vay tiền để trả học phí, rồi trả nợ dần sau khi có bằng cử nhân ở Anh hiện nay ra sao?
7: Báo chí ở Anh vào tuần thứ nhì của tháng 3 năm 2026 thì đã đồng loạt đưa tin về một số liệu mới được công bố cho rằng có tới 2,8 triệu cựu sinh viên tại Anh, tức là những người đã tốt nghiệp đại học hoặc là đã có bằng thạc sĩ, đang nợ chừng 50.000 bảng mỗi người về tiền học phí và tiền trợ cấp ăn ở, với một cá nhân không nêu tên có khoản nợ kỷ lục là 314.000 bảng Anh, tương đương với 421.000 đô la Mỹ. Và trên cả nước ấy, thì một thống kê của Quốc hội Anh cho thấy là cái núi tiền nợ mà sinh viên đã vay để học đại học, còn gọi là student loan, đã lên tới gần 300 tỷ bảng Anh sau nhiều thập niên. Và riêng tiền lãi mà các cựu sinh viên phải trả là 15 tỷ bảng. Quốc hội Anh đang điều tra xem là hệ thống cho sinh viên vay tiền như hiện nay có bị biến dạng đi không, có bị biến tướng đi so với cái ý tưởng ban đầu hay không, cách đây hơn 20 năm. Một số tờ báo nói rằng là số tiền học mà chỉ có 1-3.000 bảng một năm, cách đây đã lâu rồi. Khi cộng lại thì không đáng là bao nhiêu, nhưng hiện nay vì học phí tăng và chi phí ăn ở cũng tăng, cho nên ai mà vay tiền đi học đại học ở Anh thì sau đó sẽ ôm một khoản tiền rất là lớn.
5: Anh có thể nhắc đôi nét về quy chế cho vay để người trẻ ở Anh có thể học đại học được hình thành ra sao? Vì sao đến nay lại là vấn đề không ạ?
7: Vâng, cũng nên nói về cái nguồn gốc của hệ thống này. Thì từ thời ông Tony Blair làm Thủ tướng Anh của Đảng Lao động ấy, thì ông ấy đề ra các khẩu hiệu khá là cấp tiến, chẳng hạn như là đề cao bình đẳng cơ hội, quyết định mở rộng cái quyền nhận tiền vay của chính phủ để sinh viên có thể trả học phí. Khi đó thì cái sáng kiến này nhắm tới một cái mục đích cao hơn là phổ cập đại học ở nước Anh. Cùng lúc thì Anh Quốc lại muốn thị trường hóa cái hệ thống đại học để tăng tính cạnh tranh. Thì đây là hai tiêu chí ban đầu tưởng là phù hợp, không đối chọi với nhau. Nhưng tới nay thì rõ ràng là có mâu thuẫn. Tôi xin nêu một số cái sự kiện cũng như là ngày tháng cụ thể. Ví dụ như năm 1990 thì công ty Student Loan, tức là công ty cho sinh viên vay tiền để học đại học, đã được thành lập và được chính phủ Anh bảo trợ. Mục đích của công ty này khi lập ra là để trợ cấp cái sinh hoạt phí cho sinh viên ở Anh. Và những em nào mà gia đình không có thu nhập cao hay thu nhập mức trung lưu trở lên ấy, thì mới được nhận. Đến năm 1998 thì luật giáo dục đại học lại cho phép các đại học ở Anh thu phí có 1.000 bảng một năm thôi so với sinh viên. Và bỏ cái khoản trợ cấp đi. Thay vào đó thì họ yêu cầu sinh viên vay tiền rồi sau đó trả góp, giống như là mua bất động sản ấy, trả góp để trang trải học phí. Nhưng mà học phí hồi đó rất là thấp, chỉ có 1.000 bảng một năm. Đến năm 2006 thì học phí ở Anh tăng lên 3.000 bảng một năm cho một sinh viên. Và để điều chỉnh lại thì người ta bỏ quy chế tiền cho vay như là vay tín dụng địa ốc ấy, mà chuyển thành một hệ thống phức tạp hơn, có chọn lọc hơn. Ví dụ như là tùy vào thu nhập của cha mẹ hay như thế nào, rồi con cái đi học đại học, ví dụ con nhà tôi có một cháu học xa hơn, xa khu vực London, thì mới được vay để trang trải học phí và tiền ăn ở, hoặc là được vay cả hai. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là sau nhiều năm ấy thì giá sinh hoạt ở Anh tăng lên rất là nhanh. Ví dụ một sinh viên thì cần phải có ít nhất là 6.000 bảng, tức là đến hơn 8.000 đô một năm thì mới có thể chi tiền thuê phòng hay tiền những tiền ăn ở, chưa tính tiền đi lại, tàu xe. Và học phí thì cũng đã lên tới gần 10.000 bảng một năm rồi. Vì thế các khoản cho vay này khi cộng lại thì nó sinh ra một con số rất là lớn, ví dụ như khoảng 15.000 đến 16.000 bảng một năm, tương đương 20.000 đô la Mỹ một năm. Mà học sau 3 năm, xong 3 năm để lấy tấm bằng cử nhân thì người ta phải nợ chừng 60.000 đô la rồi. Sau khi tốt nghiệp thì các em phải trả cả gốc lẫn lãi. Mà lãi suất thì lại lên con số rất là cao, vì đây là công ty tư nhân được nhà nước bảo trợ cho vay tiền. Họ bắt các sinh viên, cựu sinh viên phải trả từ 6 đến 9% lãi suất một năm, tức là cao hơn cả tiền vay mua nhà trả góp ở Anh. Điều này sinh ra các khoản nợ rất lớn cho hàng triệu cá nhân.
5: Tác động kinh tế xã hội của các khoản nợ học phí này ra sao với nước Anh ạ?
7: Vâng, mức nợ này là gánh nặng cho nhà nước, vì chính phủ Anh là bên bảo đảm các khoản nợ đó. Cho nên nếu một sinh viên ra trường không có việc làm, bị thất nghiệp hay là lương chưa đủ một cái mức nhất định, tức là khoảng 29.000 bảng một năm ấy, thì họ vẫn chưa phải trả nợ. Và sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được, điều này thì cũng hơi hiếm xảy ra, tại vì ai đó cũng phải đi làm và cũng phải có lương, đúng không ạ? Chứ không thể thất nghiệp 30 năm được. Nhưng mà sau 30 năm mà ai đó không trả nợ được thì chính quyền sẽ xóa nợ cho họ. Và vấn đề khi xảy ra lúc đó, tức là khoản nợ mấy trăm tỷ bảng Anh này sẽ tạo ra một cái sự thâm hụt ngân sách nhà nước, chứ không đơn giản là chính phủ muốn xóa cho ai thì xóa. Thứ nhì, nhìn từ góc độ sinh viên mới ra trường ấy, thì thị trường việc làm ở Anh ngày càng khó khăn. Tôi đọc một cái thống kê quý 3 năm 2025 cho thấy là số thất nghiệp trong giới trẻ ở tuổi dưới 24 hiện nay khá là cao, ở mức 15,9%. Kể cả khi tiền học phí không tăng nữa, nhưng mà tiền chi phí ăn ở tăng lên, rồi tiền tàu xe tăng lên, thì tất cả các khoản vay đó cộng lại, các em sẽ vẫn mắc nợ rất là lớn sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, nếu mà bỏ quy chế cho vay tiền trả góp để học đại học, thì hàng trăm nghìn công dân Anh trẻ tuổi sẽ không có cơ hội vào đại học. Và vì đây là một vấn đề mang tính cấu trúc của hệ thống giáo dục đại học, ví dụ như đại học ở Anh ấy, thì bắt sinh viên nội địa cũng như nước ngoài trả phí cao rất nhiều lần so với các nước thuộc Liên minh châu Âu. Cho nên trên thực tế là đây là một cái cuộc chiến giữa gọi là thị trường và nhu cầu giáo dục. Ai mà vay thì sẽ mắc nợ rất là lớn và gần như suốt đời. Hiện Anh cũng có một cái thế hệ không thể mua được nhà. Ví dụ các cái số liệu nói rằng là bây giờ người trẻ mà mua được căn nhà đầu tiên là ở tuổi 34 rồi, không phải là tuổi 29 như cách đây 15 năm nữa. Mà cái khoản tiền vay để trả học phí này, sau đó phải trả góp lại cho cái công ty cho vay kia, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho người trẻ không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua nhà hay là để đặt cọc tiền mua nhà, vì nó lại tác động đến cái thị trường địa ốc.
5: Chính phủ Anh có biện pháp gì chưa thưa anh?
7: Về các biện pháp thì mới đây là vào ngày 12 tháng 3 năm 2026 thì Hạ viện Anh đã mở cuộc điều tra về cái vấn đề gọi là lãi suất hay là vấn đề chi phí rất là cao cho tiền học phí và tiền cho sinh viên vay để trả học phí và trang trải tiền ăn ở. Thì chủ tịch của Ủy ban Ngân khố, tức là phụ trách về tài chính của Hạ viện Anh, là Mac Hillier, đã nói là cuộc điều tra này là tìm hiểu xem các cái mục tiêu của quy chế cho vay này có công bằng hay không. Và nếu không công bằng thì nó đang bất công bằng cách nào đó đối với những người đã tốt nghiệp đại học. Một trong đối tượng của cuộc điều tra là người ta sẽ tìm hiểu xem cái gọi là Plan 2, tức là kế hoạch 2, áp dụng cho những người đi học đại học ở Anh giai đoạn 2012 và 2023. Và với số sinh viên này thì người ta nói là số sinh viên và cựu sinh viên nay mắc nợ ở cái gọi là kế hoạch số 2 này đã lên tới 5,8 triệu người ở Anh.
5: Vấn đề này sẽ đi về đâu ạ? Chính phủ Anh có giải pháp hay chưa? Và nếu có thì đi theo hướng nào ạ?
7: Về các giải pháp lâu dài thì theo tôi quan sát thì chưa có một hướng đi nào cả. Và gần đây thì trong Nghị viện Anh thì Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng Lib Dem đã đề xuất là bỏ cái cách đóng băng cái ngưỡng phải trả tiền vay, hiện nay bị khóa ở cái mức thấp là 29.385 bảng một năm. Tức là ai có cái thu nhập sau đại học ấy, đạt ngưỡng này thì bắt đầu phải trả góp cái tiền đó cho công ty vay tiền học đấy. Thì cũng có sáng kiến nói là đổi cái tên, chỉ cần thay đổi câu chữ thôi, là student loan, tức là tiền cho sinh viên vay, thành graduate tax, tức là thuế đại học. Khi gọi là thuế thì ai cũng sẽ thấy là phải có trách nhiệm. Đấy, cũng có những cái tiếng nói yêu cầu là phải giảm cái phần trăm lãi suất hiện nay ở mức 6,2% đến 8 hoặc 9% một năm. Ở Anh như thế là rất cao. Xin nhắc là lãi suất cơ bản của Ngân hàng Anh Quốc công bố vào hồi tháng 3 chỉ là 3,75% thôi. Từ những công ty cho vay tiền để học đại học ấy, họ được chính phủ bảo lãnh nhưng bản thân họ lại thu lợi nhuận rất là cao. Tức là họ ăn lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng bình thường. Thì cái điều này đang được xem xét. Rồi cũng có ý kiến nói là chính phủ Anh cần phải lập ra một cái quỹ gọi là cứu trợ để ân xá, xóa bớt cái tiền học này đi, trả thay cho sinh viên. Thế nhưng mà hiện nay thì với vấn đề tài chính công khó khăn thì không rõ là Bộ Tài chính Anh có muốn như vậy hay không.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Giang tại London.
1: Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế, chủ đề là điểm đến được các nhà đầu tư ưu ái nhất cho các dự án xây dựng data center. Liệu đấy là phúc hay họa đối với nước Pháp?
6: Tạp chí Kinh tế.
1: SpaceX, Amazon, Nvidia của Mỹ, cũng như là SoftBank của Nhật Bản, Brookfield của Canada hay MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các công ty này đang đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Pháp để xây dựng những trung tâm xử lý dữ liệu data center. Đâu là những lợi thế của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư công nghệ? Là phúc hay là họa khi trở thành sân sau của những nhà cung cấp dịch vụ trong thời đại digital? 80% các dịch vụ tin học tại châu Âu hiện nay đều phụ thuộc cả vào các nhà cung cấp ở Mỹ. Liệu rằng những data center có là chìa khóa cho phép Paris thực hiện được giấc mơ tự chủ về công nghệ kỹ thuật số với Hoa Kỳ hay không? Tại hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Pháp Choose France hôm 1 tháng 6 vừa qua, Pháp đã nhận được hơn 90 tỷ euro đầu tư, một phần lớn trong số hơn 70 dự án tập trung cả vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Bất chấp rất nhiều những khó khăn về địa chính trị hiện nay, trong 7 năm liên tiếp, Pháp vẫn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, theo như thăm dò của cơ quan tư vấn EY. Hai ngày trước khi khai mạc hội nghị, thì tập đoàn Nhật Bản SoftBank đã thông báo đầu tư 45 tỷ euro tại Pháp trước ngưỡng 2031 để xây dựng các trung tâm xử lý dữ liệu data center. Nhìn xa hơn nữa, cũng công ty này cam kết đầu tư đến 75 tỷ tại Pháp để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công nghệ AI. Theo như báo chí tại Tokyo, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực AI.
8: Il m'a dit, Massa, est-ce que tu peux faire quelque chose pour Choose France? Tu pourrais utiliser notre.
1: Sáng lập viên của tập đoàn Nhật Bản này, ông Masayoshi Son kể lại, ta đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tokyo hồi tháng 4 vừa qua, và khi đó thì nguyên thủ Pháp đã hỏi nhà đầu tư này rằng liệu có thể nhanh chóng hành động để thông báo một chương trình đầu tư nào đó vào Pháp hay không nhân hội nghị Choose France. Và câu trả lời của chủ nhân tập đoàn SoftBank là có. Tổng thống Macron từ khi lên cầm quyền năm 2017 luôn xem việc thu hút đầu tư nước ngoài là một ưu tiên. Ông đã 9 lần chủ trì hội nghị Choose France tại lâu đài Versailles ngoại ô Paris với những khách mời sáng giá nhất trong giới tài chính, kinh tế, công nghiệp của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, của Canada, của châu Âu cũng như của toàn thế giới. Trước chiến tranh Ukraine thì cũng đã có sự tham gia của không ít các doanh nhân Nga. Riêng năm nay, trí tuệ nhân tạo, data center, công nghệ digital đặc biệt được quan tâm. Hiện tại thì Pháp đã có 350 data center, mục tiêu sắp tới đây là xây dựng thêm nữa 60 trung tâm khác trên toàn quốc trong 10 năm sắp tới. Đó sẽ là những trung tâm có công suất càng lúc càng lớn, cho phép Paris giải quyết cùng một lúc hai vấn đề. Một là giảm bớt mức độ phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng công nghệ số của Mỹ, và hai là đẩy mạnh các hoạt động kinh tế của bản thân nước Pháp. Trên con đường chinh phục các nhà đầu tư trong lĩnh vực digital đó, thì Pháp có nhiều lợi thế, mà đầu tiên hết là khả năng sản xuất điện, như giải thích của François Monnier, tổng biên tập tuần báo tài chính Investir.
9: L'électrification, c'est le point fort de l'Europe et surtout, c'est le point fort de la France.
10: Điện khí hóa là một điểm mạnh của châu Âu mà đứng đầu bảng là nước Pháp. Hơn nữa, đây là một lĩnh vực đang phát triển rất mạnh. Để đáp ứng nhu cầu của các trung tâm quản lý dữ liệu, data center, thì Pháp có nhiều tập đoàn lớn rất có uy tín như là Schneider Electric, chuyên cung cấp các dịch vụ, tìm kiếm những giải pháp năng lượng đáp ứng nhu cầu cho các tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ số, hoặc là Le Grand, chuyên cung cấp các thiết bị điện hay tập đoàn năng lượng. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chiếm 25% doanh thu của tập đoàn Le Grand, có Accenture hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ lọc dầu, hóa dầu, xử lý năng lượng tái tạo, xử lý nước.
1: Trong bối cảnh đó, dễ hiểu khi một nhà đầu tư lớn như Masayoshi Son, chủ nhân của SoftBank, đã chọn nước Pháp là điểm đến, xem quốc gia này là trung tâm xử lý dữ liệu lớn nhất của châu Âu sau này. Antoine Phục Nhi, chủ tịch cơ quan tư vấn TG Data Center, ghi nhận các khoản đầu tư nhẽ ra đổ về những quốc gia khác ở châu Âu như là Đức hay Hà Lan nay đang chuyển hướng dồn về phía Pháp. Theo lời của Regis Castani, tổng giám đốc tập đoàn Equinix, đây là một nhà cung cấp các thiết bị cho các data center lớn nhất trên thế giới, thì từ 2022, khi mà giá năng lượng của Pháp trở nên rẻ hơn so với một số các quốc gia khác như của Đức, vốn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga, đó là một cái lá chủ bài rất lớn của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư vào AI và data center. Bởi đừng quên rằng một trung tâm xử lý dữ liệu là một nguồn tiêu thụ năng lượng vô cùng lớn. Theo thẩm định của Cơ quan Quốc gia Pháp về Năng lượng và Môi trường ADEME, thì tiêu thụ điện của 350 data center trên đất Pháp sau này tương đương với nhu

0: những ông khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ đám mây, trong đó có Amazon, Microsoft hay Google. Về câu hỏi đánh cược vào những data center có cho phép nước Pháp của Tổng thống Macron vực dậy kinh tế và mang lại công việc làm cho người dân hay không, thì giới trong ngành đồng loạt trả lời là không. Một quan chức tại thành phố La Courneuve, ngoại ô Paris cho biết một cách cụ thể hơn là với diện tích tương đương, nếu như mở một nhà máy công nghiệp để chế tạo trực thăng Eurocopter, dự án đó cho phép tạo thêm 700 công việc làm, nhưng với một trung tâm xử lý dữ liệu data center thì chỉ cần tuyển dụng 36 nhân viên mà thôi.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi, lá bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và Israel. Theo dòng thời sự, Roman Abramovich trong vai trò trung gian để Ukraine tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 11 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một kỳ lễ hội bóng đá đậm màu sắc chính trị Donald Trump, tạp chí do Minh Anh trình bày. Và cuối cùng là nghe lại tạp chí Xã hội nói về Anh Quốc đang điều tra tình trạng cho vay nặng lãi đối với sinh viên. Thưa quý vị, toàn bộ phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. RFI Tiếng Việt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đài phát thanh tiếng Việt. Toàn ban biên tập cũng xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 10 tháng 6, 2026. Washington oanh kích Iran trả đũa vụ trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Ukraine phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực quân sự. Mexico huy động lực lượng an ninh hùng hậu cho trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới 2026. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông, lực lượng Houthi lá chủ bài dự trữ của Iran để gia tăng áp lực với Mỹ và Israel. Kính thưa quý vị, đêm qua mùng 9 tháng 6, Hoa Kỳ đã oanh kích các trung tâm chỉ huy kiểm soát trên mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Sáng ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM đã xác nhận cuộc oanh kích lần này là nhằm đáp trả một cách tương xứng, có chừng mực, việc Iran đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ Apache trong đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa qua ở khu vực eo biển Hormuz. Mỹ xem đây là quyền tự vệ chính đáng. Trả lời đài truyền hình ABC News, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã cảnh báo hành động đáp trả là cần thiết và Mỹ sẽ trả đũa một